0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: surprinzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazial în consultare publică. Avariile instalațiilor interioare, cea mai frecventă cauză a daunelor locuințelor asigurate facultativ. Și primul master din Europa Centrală și de Est dedicat obezității, derulat în România. Sunt Ia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazia. Noile repere ar urma să arate clar ce trebuie să știe și să facă un elev, astfel încât notele și calificativele să fie acordate după criterii mai unitare și mai transparente în toate școlile din țară. Pentru fiecare competență specifică vor fi descrise nivelurile de performanță pe care un elev le poate atinge. Standardele nu înlocuiesc programele școlare și nici competențele prevăzute, ci precizează modul în care ele pot fi evaluate. Modelul propus cuprinde trei niveluri principale de performanță, de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare. Aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic anul trecut pentru daune provocate de spargerea conductelor sau de alte avarii ale instalațiilor interioare din locuințe, potrivit datelor UNSAR. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit aproximativ 18.300 de dosare de daună pentru astfel de incidente, în baza asigurărilor facultative de locuință. Cea mai mare despăgubire achitată pentru prejudicii cauzate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință asigurată a depășit 42.000 de euro. În România, proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polița PAT, asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale, care acoperă trei riscuri: cutremur, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale. Asigurarea facultativă de locuință este separată de PAT și poate acoperi riscuri mult mai variate, în funcție de polița aleasă. Premieră pentru Europa Centrală și de Est la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Din toamnă, acolo va funcționa un master inovativ în managementul obezității. Inițiatorul proiectului este decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar, care spune că programe similare există doar în câteva state europene. Marea Britanie, Germania, Franța, relatează agenția de presă Rador. Timp de 2 ani, studenții vor învăța cum să îngrijească pacienții cu această boală. Potrivit Eurostat, anul trecut, România se afla pe primul loc în Europa la rata obezității. În jur de 70% din populația țării noastre suferă de obezitate sau suprapondere. Curriculumul este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Obezitatea reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale medicinei contemporane și nu mai poate fi abordată fragmentat, a declarat inițiatorul proiectului. Sunt Ia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de joi, joi 16 iulie. Petrecem acest început foarte bine împreună, două ceasuri avem la dispoziție. Scopul este să ne trezim încet, fain și cu tot felul de informații.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10 minute în această dimineață de 16 iulie, care de altfel este o zi dedicată șerpilor, adică este Ziua Mondială a Șerpilor, World Snake Day, o zi dedicată conștientizării importanței ecologice a acestor reptile în controlul dăunătorilor și menținerea echilibrului până la urmă în natură. Este de asemenea un prilej de a demonta mituri negative și frici nefondate legate de șerpi. Este și Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor. Este prăznuit de Biserica Ortodoxă, acest sfânt din secolul al IV-lea, soldat roman din Moesia Inferior, o regiune de la Dunăre, și este foarte respectat pe teritoriul țării noastre, e considerat un protector al credinței. De asemenea, tot astăzi este tradiția populară a panteliilor. În calendarul popular, perioada din preajma acestei date este asociată cu surorile Sfântului Ilie sau Panteliile, niște divinități meteorologice. Oamenii respectau ziua ca să fie feriți de incendii, de furtunde, mă rog, arsura soarelui pe recolte și așa mai departe. Și data de 16 iulie ne duce și cu gândul la lansarea misiunii Apollo 11. Se întâmpla în 1969. Echipajul format din Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins. Echipajul acesta a decolat de la Centrul Spațial Kennedy din Florida la bordul uriașei rachete Saturn 5. 4 zile mai târziu, această misiune avea să ducă la primii pași ai omului pe lună. Și putem să ne gândim și la un moment mai pop culture, să zicem, de colecție. În 16 iulie 1999 a fost lansat oficial în cinematografe filmul independent The Blair Witch Project. A avut un buget minuscul, dar filmul a revoluționat genul horror prin stilul său found footage și a devenit unul dintre dintre cele mai profitabile proiecte din istoria cinematografiei. Mai avem câteva chestiuni de menționat apropo de data de 16 iulie, însă după o piesă care a început să facă ravagii în acest an, interesantă și un pic așa controversată datorită stilului care, na, poate e un pic greu de pus într-o singură categorie.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

6:17 minute în această dimineață de 16 iulie, care ne duce în istorie la anul 1054, atunci a avut loc marea schismă dintre bisericile creștine occidentale și orientale de rit bizantin. Și tot în 16 iulie, dar în 1264, s-a făcut prima mențiune documentară a orașului Bistrița. Cu alte cuvinte, astăzi este ziua orașului. La mulți ani tuturor bistrițenilor și tuturor celor care au o strânsă legătură cu acest oraș. Iar în 1544, Filip Moldoveanul a tipărit la Sibiu Catehismul Luteran, care era prima carte tipărită în limba română, din câte se pare. Iar în 1661, banca suedeză Stockholms Banko a emis primele bancnote din Europa și ele au purtat numele de Crediti Svetlar. Deci, cam de atunci, să zicem, sunt banii așa cum îi știm astăzi, sau mă rog, bancnotele. În 1921 a avut loc primul congres al medicilor din România, a fost prezidat de profesor dr. Ioan Cantacuzino, iar în 1951 a fost publicat romanul autorului american J.D. Salinger, De veghe în lanul de secară. Aproximativ 1 milion de exemplare au fost vândute în fiecare an de atunci încoace, cu vânzări totale de peste 65 de milioane de cărți. În cazul în care nu ai citit această carte, poate să fie un fel de recomandare. Și mergem în anul 1961. Atunci atleta Iolanda Balaș, multiplă campioană, a stabilit într-un concurs desfășurat la Sofia, în Bulgaria, al 14-lea și de altfel ultimul record mondial al său la săritura în înălțime. 1,91. Și mergem și la anul 1965, atunci Charles de Gaulle și președintele Italiei Giuseppe Saragat au inaugurat tunelul de sub Mont Blanc, care leagă localitatea franceză Chamonix de cea italiană Aosta. Și este, a fost considerat la inaugurare cel mai lung tunel din lume, 11.600 de metri. În prezent nu mai ocupă locul întâi, pentru că între timp au mai fost ocupate câteva. Astăzi cred că este locul 4, dacă nu mă înșel, în lume. Și mai e încă o mențiune pe care putem să o facem. În 1992 a avut loc prima ședință a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: un moment de referință în cadrul acestui acestei autorități. La mulți ani pentru Michael Flatley, celebrul dansator, coregraf, actor, ce să mai, foarte cunoscut de altfel, și James Maslow de la Big Time Rush este și el sărbătorit al zilei. Dacă astăzi este ziua ta, la mulți ani și din partea noastră, la mulți ani că o fi ziua ta de naștere, că o fi o zi pe care o celebrezi pentru că aniversează X număr de ceva fain, așa să fie, noi în gând alături de tine și cu muzică faină. Desiree și Life cu un hit din anii 90, apoi revenim cu Timbaland și Nelly Furtado. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Timberland la o chestie interesantă, așa de curiozitate. Este o companie japoneză care plănuiește să lanseze ceva serviciu inovator de transport de marfă către lună și e programat să devină operațional începând cu anul 2030, adică imediat. Acest proiect foarte ambițios se va desfășura în parteneriat cu compania asta lui Musk și se bazează pe utilizarea uriașei rachete Starship. Acum, informațiile, sigur, au fost că firma asta din Tokyo a plătit vreo 50 de milioane de dolari deja ca să-și rezerve o capacitate de transport de 500 de kilograme la bordul acestei navete spațiale. Practic, să vină cu oportunitatea asta, deocamdată destul de rară, pentru diverse instituții, da, să-și trimită echipamentele pe lună, pentru că se preconizează că, acolo o să fie o schemă pe care poți să o faci. Adică nu mai e doar astrul, corpul ceresc către care să te uiți cu romantism, bla bla bla. Sigur că această companie a avut mai multe tentative de aselenizare în trecut cu alte rachete ale respectivei companii, dar nu s-a rezolvat prea mare schemă pentru că acelea s-au prăbușit, dar japonezii ăștia nu renunță la obiectivele lor. Și au propus clar să realizeze 3 aterizări controlate cu succes, ăsta este planul, desigur, până la sfârșitul acestui deceniu, deci până când începe schema aia cu 2030. Și una dintre viitoarele misiuni planificate va fi realizată în colaborare destul de strânsă cu agenția spațială NASA, da? Ca să demonstreze că zborurile comerciale către lună devin așa un fel de chestie esențială, parte esențială din strategia globală de explorare a spațiului. O să vedem cum stăm și noi, în ce măsură ne vom plimba prin spațiu în perioada următoare, că cam aici se țintește spre tot felul de călătorii, ba să mergi pe lună, ba să mergi pe Marte, ba să mai, alte chestii, se mai descoperă ceva planete. Acum, probabil că cât o întrui noi, o prinde eventual un drum dus către alte planete eventuale pe care se poate locui, adică în sensul ăsta de eventualitate. Probabil că în alte viitoare generații se vor găsi niște modalități să te poți și întoarce. Adică, știi, ai plecat de pe Pământ, de pe Terra, până pe nu știu ce planeta XYZ și la un moment dat să poți să te întorci în aceeași viață. Da, cred că se vor descoperi tot felul de lucruri interesante. Deocamdată le-am văzut noi în filme SF diverse. Poate cel mai simpatic este ăsta cu Star Trek-ul. Știi, când făceau zborurile alea foarte, foarte rapide și călătoreau dintr-o parte în alta a universului. Da, probabil că vom ajunge și noi ca omenire acolo. Nu neapărat eu personal și tu personal, dar e interesant de gândit cum se lucrează la aceste deziderate. Pink, All I Know So Far este ceea ce ascultăm în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Transilvania!

0: 6:35. Hai să te țin un pic tot în universul ăsta de informație legate de spațiu, cumva, de astronomie, pentru că astronomii au făcut o descoperire foarte importantă cu ajutorul telescopului spațial Euclid. Au observat cei mai vechi quasari detectați până în prezent. Datele publicate de Agenția Spațială Europeană arată că aceste obiecte cosmice au fost surprinse exact așa cum arătau în perioada în care universul avea doar 670 de milioane de ani, ceea ce reprezintă aproximativ 5% din vârsta lui actuală, după cum se crede. Această performanță oferă cercetătorilor tot felul de detalii, înțeleg că foarte prețioase, despre începuturile și despre evoluția timpurie a cosmosului. Și în centrul fiecărui quasar se află o gaură neagră supermasivă, o structură de asta cosmică cu o forță de atracție foarte, foarte mare, da, care atrage constant cantități mari de gaze, de praf stelar și, mă rog, ce mai fi pe acolo. Toată această materie cosmică atrasă nu cade direct în gaura neagră, ci se rotește în jurul ei și formează un așa numit disc de acreație. Din cauza forțelor gravitaționale extreme din acest disc, materia se freacă și se încălzește până la temperaturi de milioane de grade Celsius și astfel devine extrem de strălucitoare. E o încălzire extremă, da, care face ca materia să elibereze cantități super mari de energie în spațiu sub diverse forme. Quasarii devin în felul ăsta vizibili de la distanțe uriașe pentru că emite această lumină foarte puternică și emit și alte chestii, adică anumite tipuri de radiații, raze X și unde radio și ultraviolete și diverse. Și datorită acestor emisii intense de energie, astronomii pot folosi, iată, telescoapele astea super avansate ca să studieze obiecte aflate la marginea universului cunoscut, cel puțin, că probabil și dincolo de ceea ce se cunoaște până la acest moment o mai fi încă de câte ori pe atât. Nu? Interesant așa de știut câte una alta. Lucruri în dimineața asta, bă, că m-au înăpărit informațiile legate de spațiu și de astronomie. Simple Minds în minutele următoare cu un hit din anii 90, She's a River. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica.

0: 6:42, să știi că lucrările pe tronsonul dintre Biharia și Chiribiș al autostrăzii Transilvania avansează într-un ritm foarte bun pe porțiunea asta cu o lungime de 28 de km și jumătate. Constructorul e destul de bine mobilizat pe șantier, se pare. Este o analiză publicată de Asociația Pro Infrastructură care indică faptul că există șanse reale ca acest lot să fie deschis circulației în luna decembrie chiar din acest an. O inaugurare sau un moment special, da, care ar avea loc mult înainte de termenul limită din contract, din ce înțeleg, pentru că termenul ăsta era mijlocul anului viitor. Deocamdată stadiul tehnic al lucrărilor e încurajator pentru șoferi, cea mai mare parte a podurilor și pasajelor de pe traseu au primit deja stratul ăsta final de beton și pe numeroase porțiuni de drum s-a turnat deja primul strat de asfalt. Mobilizarea asta rapidă reduce riscul apariției unor blocaje birocratice sau, mă rog, tot felul de amânări de-astea inutile, care de obicei prelungesc finalizarea lucrărilor de infrastructură. Dacă ritmul bun se menține și toți factorii implicați colaborează strâns, atunci din luna decembrie se va putea circula neîntrerupt pe autostradă de la granița cu Ungaria până la Cluj-Napoca și chiar mai departe spre Târgu Mureș. Singura excepție de pe acest traseu lung rămâne o porțiune de 40 de kilometri situată între localitățile Nușfalău și Poarta Sălajului. Acest segment este mult mai complex pentru că presupune construirea celui mai lung tunel rutier din România, cel care va traversa munții Meseș. Dar până atunci, gând bun, dacă pe finalul acestui an se termină niște lucrări care erau programate, de fapt, să dureze ceva mai mult.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:47 de minute, diversele astea perioade mai provocatoare din punct de vedere economic și, mă rog, creșterea costului vieții îi determină pe români să devină mult mai prudenți cu banii. Jumătate dintre aceștia își reduc deja cheltuielile și 30% își gestionează veniturile cu o atenție sporită. Scumpirile reprezintă o sursă destul de mare de îngrijorare pentru 68% dintre cetățeni, iar mai bine de un sfert, adică 28%, declară că au intrat deja într-o perioadă dificilă de supraviețuire financiară. Această presiune îi forțează pe mulți să se limiteze doar la obiective pe termen scurt sau să amâne deciziile financiare importante. Sociologii avertizează că această concentrare exclusivă pe acoperirea cheltuielilor de zi cu zi scade foarte, foarte mare, foarte mult capacitatea oamenilor de a-și planifica viitorul, de a oferi sprijin financiar generațiilor viitoare și așa mai departe. Totuși, în ciuda stării generale de anxietate și, mă rog, a comportamentului defensiv al consumatorilor, specialiștii spun că România nu se confruntă în prezent cu un blocaj economic total. E o situație un pic mai complicată, dar nu este atât de grav. Însă vorbele astea care circulă din stânga în dreapta creează aceste frici care te fac să fii mult mai prudent, poate decât ai fi în altă perioadă și în alt context, totuși similar. Lady Gaga și Bad Romance în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6 și...
1: Teoriile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.
0: Da, e diferit și într-adevăr suntem în momentul ăsta de informații legate de ce ne mai ajută pe șosele în România. Să știi că un sfert din parcul auto, înmatriculat, circulă în prezent fără asigurare obligatorie RCA, ceea ce mi se pare surprinzător. E totuși o parte importantă, un sfert. Da, înseamnă peste 3 milioane de șoferi, practic, care încalcă legea, nu? Și situația din trafic este foarte îngrijorătoare, pentru că unii șoferi merg chiar și mai departe și folosesc polițe de asigurare falsificate. Cei care vând astfel de documente false comit o faptă penală și îți dai seama că riscă pedeapsă cu închisoarea. Pentru a ne proteja de eventuale neplăceri, trebuie să verificăm valabilitatea poliției oricărei mașini prin intermediul platformei digitale AIDA. Aceasta este, din ce înțeleg, singura bază de date oficială din România care oferă astfel de informații în timp real și este administrată direct de Biroul Asigurătorilor Auto din România. Și procesul e foarte simplu și rapid, trebuie doar să introduci numărul de înmatriculare al mașinii, mă rog, pe care vrei să o verifici, și în mod automat îți va apărea răspunsul cu privire la asigurarea pentru acea mașină. Suntem pe final de oră, imediat vine colega noastră Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Radio Trans.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazial în consultare publică. Avariile instalațiilor interioare, cea mai frecventă cauză a daunelor locuințelor asigurate facultativ. Și primul master din Europa Centrală și de Est dedicat obezității, derulat în România. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazia. Noile repere ar urma să arate clar ce trebuie să știe și să facă un elev, astfel încât notele și calificativele să fie acordate după criterii mai unitare și mai transparente în toate școlile din țară. Pentru fiecare competență specifică vor fi descrise nivelurile de performanță pe care un elev le poate atinge. Standardele nu locuiesc programele școlare și nici competențele prevăzute, ci precizează modul în care ele pot fi evaluate. Modelul propus cuprinde trei niveluri principale de performanță, de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare. Aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic anul trecut pentru daune provocate de spargerea conductelor sau de alte avarii ale instalațiilor interioare din locuințe, potrivit datelor UNSAR. Companiile de asigurări, membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, au plătit aproximativ 18.300 de dosare de daună pentru astfel de incidente, în baza asigurărilor facultative de locuință. Cea mai mare despăgubire achitată pentru prejudicii cauzate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință asigurată a depășit 42.000 de euro. În România, proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polița PAT, asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale, care acoperă trei riscuri: cutremur, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale. Asigurarea facultativă de locuință este separată de PAT și poate acoperi riscuri mult mai variate, în funcție de polița aleasă. Românii sunt tot mai pesimiști în privința evoluției economiei, arată un sondaj IRSEO. Peste 8 din 10 respondenți așteaptă la noi scumpiri în următoarele 12 luni. 6 din 10 români spun că situația lor financiară se va răutăți, iar 3 sferturi cred că nivelul lor de trai va fi mai scăzut peste un an. În același timp, oamenii cumpără mai puțin, amână investițiile importante și anticipează deprecierea leului și creșterea dobânzilor. Procentul românilor care intenționează să cumpere titluri de stat sau acțiuni la bursă a scăzut la 9%, cel al persoanelor care vor să investească în propria firmă la 8%. Dintre români, doar 6% spun că au de gând să cumpere un teren și 4% că intenționează să achiziționeze o locuință. IRSEOP apreciază că oamenii sunt tot mai sceptici în privința evoluției economiei și a pieței muncii. Premieră pentru Europa Centrală și de Est la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Din toamnă, acolo va funcționa un master inovativ în managementul obezității. Inițiatorul proiectului este decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar, care spune că programe similare există doar în câteva state europene. Marea Britanie, Germania, Franța, relatează agenția de presă Rador. Timp de 2 ani, studenții vor învăța cum să îngrijească pacienții cu această boală. Potrivit Eurostat, anul trecut, România se afla pe primul loc în Europa la rata obezității. În jur de 70% din populația țării noastre suferă de obezitate sau suprapondere. Curriculumul este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Obezitatea reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale medicinei contemporane și nu mai poate fi abordată fragmentat, a declarat inițiatorul proiectului. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, ora 7:04 în acest moment, temperaturile în orașele din Transilvania sunt între 17 și 19. 17 grade sunt acum ca media orașului la Cluj-Napoca, 18 grade la Bistrița, la Luduș, de asemenea la Zalău, la Mediaș, la Beclean, Turda și Aleș, tot 18 grade, iar 19 sunt la Oradea, la Satu Mare, de asemenea la Carei, tot 19 și la Beiuș, 19 grade. În general, cer norat peste Transilvania din câte se vede. La Bistrița e ceva mai însorit, poate și pentru că este ziua orașului, dar oricum pe parcursul acestei zile ne așteptăm la temperaturi cuprinse între 29 și 33 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
4: Info trafic.
2: Iar pe șosele, ei bine, lucrurile sunt destul de bune. În Oradea ideal, uite, din Sântion, de exemplu, pornind din Sântion din centru și până în Velența, 19 minute mergând pe pe centură sau 21 de minute mergând pe zona industrială direct. Din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute, fără niciun fel de, mă rog, ambuteiaj ceva, e traseul, să zicem, obișnuit de o vreme încoace. Iar în zona Clujului, din centrul Floreștiului și până în centrul municipiului Cluj-Napoca, deci până în Piața Unirii, 24 de minute doar, dacă mergi pe șoseaua Avram Iancu. Este un pic aglomerat în anumite porțiuni, dar nu exagerat, și este și o variantă dacă vrei să mergi pe centura Tăuți, dar presupune aproximativ același timp, tot 24-25 de minute. Iar dacă ești în centrul comunei Baciu și vrei să ajungi în Piața Mărăști, 24 de minute, un pic mai aglomerat acolo zona cu calea ferată și, mă rog, mergând pe tăietura Turcului, 30 de minute ar fi pe tăietura Turcului și 24 de minute dacă mergi mai înainte pe la gare. Iar în cazul în care mergi pe zona Iris, atunci 27 de minute ai de calculat.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Mi-a scris un ascultător întrebându-mă de ce spun că trebuie să calculezi atâta timp, că cine stă să calculeze? Păi eu cred că fiecare calculează automat. În momentul în care alege, are de ales între două rute, calculează care este mai bună. Și de aici și expresia. Da, începem o nouă oră. Bună dimineața!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: zile și citești? Ai un număr deja, dacă ți-ai făcut un plan pentru a citi periodic. Că e mai greu să spui, băi, câte pagini citești într-o zi. E complicat, sunt perioade și perioade. Dar dacă luăm așa grosomodo, într-un an, în principiu, da, o persoană în medie ar avea câteva cărți pe care să le poată citi. Așa că întrebarea este foarte simplă. Câte cărți crezi că ar trebui tu să citești într-un an și eventual câte reușești să citești din acest număr dorit sau estimat. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu mai lung sau mai scurt, iar dacă vrei să faci și niște recomandări, fii binevenit!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: Enrique Iglesias la Radio Transilvania, ora 7:22. Am mai vorbit noi și în alte dimineți, acum din nou se discută despre accesul tinerilor la rețelele sociale. O echipă de experți a recomandat că accesul la social media să fie restricționat pentru copiii cu vârste sub 13 ani în întreaga Uniune Europeană. Este și un raport prezentat la Bruxelles, citat de Ager Press, prin care copiii din această categorie de vârstă, deci până la 13 ani, ar urma să folosească platformele doar sub supravegherea părinților sau, mă rog, în scopuri educaționale. Scopul Uniunii Europene este de a introduce un acces progresiv și treptat al tinerilor în mediul online, ca să-i protejeze mai bine de pericolele de pe net. Această măsură vine în contextul în care în România vârsta la care copiii încep să folosească rețelele sociale a scăzut îngrijorător de mult, ajunge chiar și la pragul de 5 până la 10 ani. Și pentru a stopa acest fenomen, mai multe state europene, Spania, Grecia, Franța, Danemarca, Austria, Suedia, au început deja să aplice sau pregătesc deja restricții similare pentru minori. Totuși, ideea nu este susținută de toate țările din comunitatea europeană. Estonia, de exemplu, se opune unor astfel de interdicții, iar alte state membre nu au luat încă o decizie oficială în această privință. Subiectul însă rămâne de o importanță colosală, mai ales în contextul ăsta în care totul se dezvoltă pe linie de tehnologie și totodată cazurile de înșelătorie și tot felul de lucruri negative iau de asemenea amploare.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro, TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: Te așteptăm la Cherry Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, într-o dimineață în care ne uităm și peste o analiză realizată de organizația Salvați Copiii România, care arată o inegalitate foarte mare în sistemul de învățământ, apropo de diferențele dintre județe, da, care depășesc uneori 40 de puncte procentuale, dacă ne referim la ce rezultate dăm în domeniul de educație. Vorbim de aproape 175.000 de elevi care au început clasa pregătitoare în urmă cu 9 ani și dintre aceștia, aproape 65% au reușit să obțină medii peste 5 la evaluarea națională. Întrebarea este oare de ce nu întregul procent? Pentru că, de fapt, asta înseamnă peste 35%, înseamnă că peste 35% dintre copiii care au pășit atunci în școală nu au promovat acest examen de evaluare națională și mai puțin de jumătate dintre cei care au susținut toate probele au reușit să obțină o medie de cel puțin 7. Diferențele geografice reflectă lipsa unui acces egal până la urmă la o educație de calitate în funcție de zona în care locuiesc copiii. În timp ce în București și în județul Cluj procentul elevilor cu medii de trecere depășește 75%, există regiuni în care rezultatele sunt extrem de îngrijorătoare. Cele mai mici pondere ale elevilor cu medii de peste 5 se înregistrează în județul Călăraș și procentul este de puțin peste 43%, urmat îndeaproape de județele Telorman și Caraș-Severin. Un lucru care dă de gândit și asta este o treabă bună, da, ok, e ceva care s-a identificat că e o problemă. Bun, cum rezolvăm această problemă? Astea sunt lucrurile pe care trebuie să ne concentrăm în perioada următoare. Acum nu știu dacă neapărat eu sau tu, individual, dar pe lângă faptul că ne așteptăm autoritățile statului să găsească pârghii pentru a îmbunătăți aceste procente, vedem că în jurul nostru sunt și asociații, ONG-uri, da, care au văzut ce se întâmplă și încearcă să dea o mână de ajutor. Pe această idee ne întoarcem în câteva minute să povestim mai pe îndelete cu invitata dimineții, Sorana Pogăcean. Deocamdată, MadCon am pregătit la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Vision. 7:43 de minute în această dimineață faină, în care vorbim despre literație și despre cărți. Și pe pagina de Facebook Radio Transilvania este o întrebare legată de cărți. O să vorbim și despre comentariile care au sosit și mesajele care au sosit pe această temă. Dar deocamdată aș menționa Asociația Toți Copiii Citesc, care promovează și susține aplicarea corectă a principiului echității în sistemul de învățământ. Cei de aici, de la asociație, se străduiesc ca fiecare copil din România să-și dezvolte abilitățile de citit și scris, atât de importante pentru o educație de calitate și pentru a învăța pe tot parcursul vieții până la urmă. Sorana Pogăcean este alături de mine în această dimineață să aflăm ce se poate face pentru copiii care nu își ating potențialul de literație, să spun în felul acesta. Bine ai venit, Sorana! Ce putem spune pe scurt despre Asociația Toți Copiii Citesc?
1: Bună, Irina! Sunt reprezentant al Asociației Toți Copiii Citesc. Echipa noastră lucrează de mai bine de 6 ani de zile cu misiunea declarată de a susține ca fiecare copil din România să învețe să citească și să scrie până la finalul clasei a 4-a. De ce vorbim despre asta acum? Pentru că de curând s-au publicat rezultatele finale de la evaluarea națională. Unul din 5 copii a terminat examenul cu o medie sub 5. Dar dacă ne uităm un pic mai atent, vedem o propagandă. Astia, pentru că în mediul rural mai bine de o treime dintre copii au avut media sub 5, adică de aproape 3 ori mai mulți decât cei din oraș.
0: Știi că se discută că unele subiecte sunt mai grele sau mai ușoare de la un an la altul?
1: În fiecare an, în astfel de momente, de obicei, discuția se învârte în jurul subiectelor. Au fost prea grele, prea ușoare, cine este de vină. Dar eu aș vrea să mutăm puțin privirea către faptul că aceste rezultate nu se decid în clasa a 8-a, în ziua examenului. Ele se decid mult mai devreme, în clasele primare, uneori chiar înainte de școală. Și despre asta aș vrea să vorbim astăzi, despre ce se întâmplă, de fapt, cu mult înainte de examen și ce putem face concret.
0: Chiar așa, ce se întâmplă cu un tânăr care nu ține ritmul cu clasa, de exemplu?
1: Un copil care nu ajunge să citească fluent și cu înțelegere până la finalul clasei a 3-a, intră într-o spirală din care iese foarte greu singur. În literatura de specialitate, acesta se numește efectul Matei, adică copiii care citesc bine, citesc tot mai mult și învață tot mai ușor, iar cei care rămân în urmă citesc tot mai puțin și distanța dintre ei crește an de an. Și aici e ceva ce mulți nu realizează. Un copil care nu înțelege ce citește, nu are o problemă doar la limba română, are o problemă și la matematică și la toate disciplinele, pentru că nu înțelege enunțul problemei. Nu poți rezolva o problemă pe care nu o poți citi. Cu alte cuvinte, literația nu este o materie, nu este o disciplină, ci este fundația pe care se construiește tot restul învățării. De aceea, atunci când vedem că peste o treime din copiii din sate au medii sub 5, nu vorbim despre copiii leneși sau despre copii incapabili, ci vorbim despre copii care cu ani în urmă au avut nevoie de un anumit sprijin specializat într-o fereastră în care se învață cititul, pentru că apoi să poți să folosești cititul pentru a învăța. De obicei, acești copii au puține cărți acasă sau deloc, au părinți care poate ei înșiși se descurcă greu cu scrisul și cititul și care mai apoi, vară de vară, chiar pierd foarte multe din lucrurile pe care le-au acumulat în timpul școlii. În România vorbim despre 11-12 săptămâni de vacanță, ori dacă tu te-ai născut și locuiești într-un deșert educațional, șansele ca tu să poți progresa pe parcursul vacanței sunt extrem de scăzute.
0: Am văzut că sunteți implicați în diverse proiecte care să sprijine copiii. Care e principala soluție pe care puneți accent în această perioadă?
1: Noi facem o serie de școli de vară care sunt cumva pe acest specific, pe dezvoltarea literației și chiar am studiat foarte atent una dintre ele anul trecut și am evaluat o astfel de intervenție cu instrumente standardizate și ce știm este că un genul acesta de activitate estivală, chiar și dacă este vorba doar de 5 zile în acest interval de vacanță de vară, reușește să să oprească din regresul pe care acești copii îl înregistrează în toamnă. Ce învățăm și reînvățăm este că nu e nevoie de minuni. Este nevoie, în schimb, de intervenție timpurie, adică nu așteptăm clasa 8-a ca să constatăm problema. Este nevoie de activități care chiar dezvoltă cititul. Nu este doar despre predarea literelor, este despre vocabular, despre influență, despre comprehensiune. Și, Dani, sunt foarte multe arii care trebuie lucrate în așa fel încât nivelul tău de citire să-ți fie cu adevărat funcțional. Nu este suficient ca învățătorii să dea copiilor teme de genul citește acasă, ci este nevoie să aducem familia alături și să învățăm familia cum anume să lucreze cu copiii.
0: Sorana, există copii despre care să spunem că nu pot și gata, atât e, doar atât se poate?
1: Copiii toți pot recupera, am văzut cu asta cu ochii noștri, dar cineva trebuie să fie acolo și vara aceasta, da? Nu peste 6 ani, la următoarele rezultate de la evaluarea națională.
0: Da. Ce faceți voi concret acum și cum vă poate sprijini lumea care și-ar dori să se implice în acțiunile voastre sau oricum să vă sprijine pur și simplu?
1: Concret, acum organizăm undeva la 13 școli de vară în țară, în comunități extrem de vulnerabile, unde evaluările finale de an ne-au arătat că încă sunt probleme mari și că vara aceasta nu poate să fie doar pauză, trebuie să fie și o activitate de dezvoltare a literației. 10 dintre ele au fost deja adoptate, mai avem 3 care au nevoie de niște parteneri, sponsori sau donatori care pot să le susțină. Este vorba de 3.500 de lei pentru fiecare școală, care acoperă tot ce înseamnă cărți, resurse educaționale, masa copiilor, tot ce au ei nevoie pentru ca o săptămână să lucreze intensiv pe citit și scris. Vă încurajez să intrați pe site-ul nostru toscopiicitesc.ro, pentru că acolo găsiți nu doar informații despre școlile de vară și ce facem noi și cum ne puteți susține, ci inclusiv o bază foarte mare de resurse. De exemplu, o bibliotecă cu peste 100 de cărți care pot fi citite online gratuit, kituri de literație care structurează foarte clar ce facem cu copiii pe fiecare carte, fișă de lucru și așa mai departe. Și pentru școala de vară, dacă mai doresc și alți învățători să organizeze genul acesta de activități, este un curriculum cu sugestii de cărți, cu activități, cu jurnal de lectură, cu tot ce au nevoie pentru a organiza cu succes o astfel de săptămână de învățare. Așa că vă așteptăm pe site-ul nostru, urmăriți ceea ce facem și susțineți activitatea aceasta, pentru că roadele se vor culege un pic mai târziu, dar o intervenție timpurie este cea care ne va duce spre succes. Fiecare copil poate să învețe singur, dar niciunul nu poate să învețe fără susținerea noastră. Mulțumesc!
0: Mulțumim și noi foarte mult! Sorana Pugăcean de la Asociația Toți Copiii Citesc, iată, într-o perioadă care, de fapt, nu este o simplă fereastră, e o perioadă îndelungată și din când în când putem să facem aceste evaluări care să ne indice încotro ar trebui să o apucăm pentru a sprijini tinerii copii să citească mai bine, să înțeleagă mai bine, să scrie mai bine și așa mai departe.
2: Ploi de vară ori soare arzător?
3: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți

0: Roxette și Joyride cu această piesă, iată, de la începutul anilor 90, mai exact din 1991, pentru că avem o selecție faină de muzică din anii 90 până azi. Suntem pe final de întâlnire. Pe pagina de Facebook avem în întrebarea: câte cărți crezi că ar trebui să citești într-un an? Flavia a scris: fără număr, fiecare citește în ritmul său, sunt cărți care se citesc rapid, dar sunt și genul acela unde ai nevoie de pauze dese pentru a reflecta la cele citite. Scrie în continuare în comentariu Flavia: ideea este să citești mereu, zilnic câte puțin, sunt zile de vacanță sau călătorie, etc., fără lectură și ar trebui să te bucuri de fiecare carte. Iar Dorin a scris: câte nu știu, cât zilnic. Sorin a scris și el un mesaj pe WhatsApp 0770551926 în care a spus că, dacă e să fie realist, citește o carte clasică aproximativ în 3 luni, deci undeva 4 într-un an este ceea ce poate el în mod real să facă. Acum m-a mai întrebat cineva într-un alt mesaj dacă se pune faptul că citești pur și simplu pe internet. În întrebarea din pagina de Facebook nu pe această direcție s-a mulat. Întrebarea cumva voia să vină pe ideea de carte. Cum, carte că este tipărită și o ții în mână sau că este în format e-book, nu contează atât de mult, cât contează ideea de a intra în sau de a păstra acest univers al cărților dincolo de informațiile zilnice pe care le vezi, titluri de anumite articole sau ce mai răsfoiești când ești pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și așa mai departe. Asta cumva cred că ar trebui să rămână ca un obicei al nostru de a citi în afara chestiunilor zilnice, așa, banale și cotidiene, să existe acest obicei de a citi. Da, îi mulțumesc încă o dată Soranei pentru prezența în ediția de astăzi. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă îți urez și distracție bună la Electric Castle. Ne vedem acolo.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania. Publicitate.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
5: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim.
3: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Call me back. Call me back when you get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.
1: FM online și pe mobil. Radio Transilvania.
2: Rezultatele la examenul de definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu. Și nivelul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Peste 9600 de profesori care predau de cel puțin un an au susținut definitivatul, examenul care le permite să treacă la treptele superioare ale profesiei și le va aduce câteva sute de lei în plus la salariu. Fiecare județ a avut un centru desemnat pentru proba scrisă, cu excepția capitalei unde testarea a fost organizată în 3 școli. Profesorii debutanți au trecut deja prin mai multe filtre, au avut 2 inspecții la clasă și au predat un portofoliu cu activități făcute alături de elevii lor. Din 10.000 de candidați cât s-au înscris inițial pe platforma Ministerului Educației, au rămas în final 9.600. Trecând definitivatul, vor primi dreptul de liberă practică în învățământul preuniversitar. Rezultatele probei scrise de la definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare, cele mai mari în cazul în care infracțiunea de mediu a avut ca urmare decesul unei persoane. Sunt de asemenea introduse noi infracțiuni de mediu prevăzute de directiva europeană care trebuie transpusă în acest an, adaugă reprezentanții ministerului. Diana Buzoianu, ministrul interimar, transmite că măsurile ar putea fi promovate imediat ce va fi investit un guvern cu puteri depline. Totodată se majorează substanțial valoarea unei zile amendă pentru companii. Aceasta va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunea să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri. De asemenea, săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanță agravantă. Sunt tot mai mulți călători care preferă avionul pentru a ajunge la destinație, iar la aeroporturile din România se fac investiții în extinderi și modernizări. Apar noi terminale, mai multe porți de îmbarcare și parcări mai mari pentru aeronave. Cele mai recente lucrări au fost finalizate la aeroportul din Baia Mare. Noul terminal al aeroportului Maramureș a costat peste 45 de milioane de euro. Vechea clădire din 1965 era complet depășită. Aeroportul din Cluj-Napoca are de 2 ani un nou terminal și pasageri tot mai mulți. Urmează aici o nouă parcare pentru aeronave și este după București cel mai bine conectat aeroport. Și la Timișoara s-au eficientizat fluxurile operaționale și s-au extins spațiile din cauza numărului mare de pasageri. Este o creștere de 16% a traficului de pasageri în primul semestru din 2026. La Brașov e nevoie de extinderea platformei pentru aeronave și a căii de rulare rapide. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație din cauza pragurilor de nisip care pot duce la eșuarea navelor. Debitul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Scăderea dramatică a volumului de apă este cauzată de seceta prelungită și afectează navigația pe fluviu. Dunărea a înregistrat în această săptămână la intrarea în țară la Baziaș un debit de 1850 de metri cub pe secundă, cu mult sub media multianuală acestei luni. Debitul va continua să scadă în următoarea perioadă, o situație care aduce inevitabil și probleme de navigație. Conform autorităților portuare, pe lângă faptul că în localitatea Bechet navigația Bacului ce tranzita Dunărea între România și Bulgaria a fost oprită, navele de croazieră care aduc turiști din țările vestice ancorează în același port, pentru că nu mai pot înainta din cauza nivelului scăzut al apei. De asemenea, debitele mici au afectat și producția de hidroenergie. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Satul Mare, cu Alex Podari.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Apoștile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim, noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vreme caldă, local călduroasă, în orele amiezii, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele de temperatură omezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități, cerul va fi variabil, cu unor ori temporar accentuată după amiază și seara, în local la muntă și pe arii restrânse, în rest se vor semna la vârstă și descărcări electrice, temperaturile maxime de astăzi între 28 și 33 de grade, minimele nopți între 13 și 18 grade, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic la Satu Mare, ceva mai greu, pe Ion Cevrătianu, Alexandru Ioncuza, Lucian Blaga, Prahova, Octavian Goga, dar și pe Liviu Rebreanu. la Carei, mai greu pe calea Armatei Române, 0741-777-888, numărul nostru de WhatsApp, SMS. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe acolo.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Iar eu am preluat butoanele, comanda la VTR de Transilvania, de la matinala noastră. Irina, îi mulțumim frumos pentru matinal. Neața bună, o altă zi superbă se anunță pentru tine, ascultătorul nostru drag transilvanean, noutăți de acasă și cântece deșteptător aici în programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Alex Maris Podoliu sunt eu. Trenurile de navetă cu mers cadențat vor conecta 41 de orașe mari din România într-un proiect de peste 10 milioane de lei, implementarea durând 24 de luni. Aflăm imediat să vedem dacă sunt prinse și orașele noastre de aici, de prin regiunea noastră. Tiesto și Ava Max, The Moto, chiar acum, să-ți fie dimineața tinită și spornică. Transilvania, neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Trenurile de navetă cu mers cadențat vor conecta 41 de orașe mari din România într-un proiect de peste 10 milioane de lei, implementarea durând 24 de luni. Haideți să vedem câte orașe din regiunea noastră sunt prinse în acest proiect. Autoritatea pentru Reformă Feroviară, RF, a anunțat semnarea contractului pentru achiziția serviciului de mers cadențat, un pas important în dezvoltarea transportului feroviar de navetă în jurul marilor orașe din România. Contractul încheiat recent prin asocierea unei firme din România și una din Franța vizează implementarea trenurilor de navetă cu mers cadențat, care vor conecta 41 de orașe mari din țară. Proiectul are ca scop integrarea transportului local cu cel pe distanțe medii și lungi prin introducerea trenurilor cu mers cadențat atât în jurul marilor orașe cât și între acestea. În cadrul proiectului vor fi colectate date noi din teren actualizate. Modelul național de transport și parametrii specifici pentru mersul cadențat în fiecare pol urban și în orașele mari și reședința de județ din apropiere. Orașele vizate în acest proiect sunt printre cele mai importante din România, incluzând București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești, Oradea, Brăila-Arad, Pitești, Sibiu, Bacău, Suceava, Târgu Mureș, Baia Mare, Buzău, Botoșani, Satu Mare, Râmnicu-Vâlcea, Drobeta, Turnu Severin, Piatra Neamț, Bistrița, Târgu Jiu, Târgoviște, Deva.

Și în această dimineață te trezești pe ritmurile fresh deșteptătoare de la Radio Transilvania. Satu Mare se află pe locul 23 în țară, la numărul școlilor post-liceală de stat acreditată. Care sunt cele 4 unități? Haideți să vedem. Județul nostru ocupă locul 23 la nivel național. În ceea ce privește numărul școlilor post-liceală de stat acreditate, potrivit unei analize realizate de Infocons, pe baza datelor publicate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, ARACIP, scrie infocons.ro. Conform Registrului Național al Unităților de Învățământ Preuniversitar Acreditate, actualizat pe data de 12 iunie 2026, în județul nostru funcționează 4 școli post-liceale de stat acreditate. Județul se situează astfel înaintea județelor vecine, Sălaj și Maramureș, însă este depășit de Bihor, care ocupă poziția 19 în clasamentul național. Cele 4 unități de învățământ post-liceal de stat acreditate din județul Satu Mare sunt Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară George Emil Palada, Colegiul Național Piolsei Tarenc, Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș și Colegiul Economic Gheorghe Dragoș, toate din municipiul Satu Mare. Lângă aceste instituții de stat, în județ funcționează și școli post-liceale private, printre care Vasile Goldi și Henri Coandă, care oferă la rândul lor programe de formare în diferite domenii. Infocons sublinează că accesul la informațiile oficiale și actualizate privind acreditarea unităților de învățământ reprezintă o formă de protecție a consumatorilor de servicii educaționale, ajutând familiile să ia decizii informate privind parcursul educațional al copiilor. Ești cu Roa Transilvania, programul nostru local Made in Satu Mare. Mergem mai departe, căutăm alte vești de pe acasă. Neața bună!

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: În curând, la Satu Mare se deschide Birou de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare, un spațiu dedicat prevenției, informării și grijii pentru comunitate, consiliere, educație, sprijin. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Garantat ești o frecvență matinală, dici de dimineață, Radio Transilvania, aici ai noutăți de pe acasă și când te ofrești deșteptătoare să-ți dea starea bună încă de la primele ore ale zilei. Începutul de august va aduce temperaturi peste normalul perioadei, mai ales în vest și nord-vest, ne anunță ANEME. În regiunile sud-estice, temperaturile vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei. Îți dau detalii imediat. Totodată avem două atenționări, cod galben de caniculă și vreme instabilă pe la munte. Îți spun și despre asta și câte grade avem acum prin regiunea noastră. Îți dau detalii imediat. În FM se pregătește Michael Schulte, Afterlife, plus ceva din colecția noastră 90-istă de la The Rembrandt. I'll be better for you. E vara, toată vara, Transilvania. Ești în starea de vară. Neața bună, Transilvania.
2: Simți muzica.
0: Simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Am trecut de jumătatea lunii iulie, ne uităm spre luna august. Începutul de august va aduce temperaturi peste normalul perioadei, mai ales în vest și nord-vest, în regiunile sud-estice. Temperaturile vor rămâne apropiate de cele specifice perioade, ne anunță ANM. Temperaturile se vor menține în general apropiate de valorile normale în a doua jumătate a lunii iulie, însă începutul lunii august va aduce o încălzire în cea mai mare parte a țării, potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie până pe 10 august. Cele mai ridicate abateri față de mediile climatologice sunt așteptate în vest și nord-vestul României. În același timp, precipitațiile vor fi abundante în est în prima parte a intervalului, iar spre finalul perioadei vor deveni deficitare în regiunile vestice. În săptămâna în care ne aflăm, până pe 20 iulie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice. În est și sud-est, valorile termice vor fi ușor mai scăzute, iar în restul țării se vor situa în jurul normalului. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în jumătatea estică a țării. În vest și nord-vest, ploile vor fi mai puține decât în mod obișnuit, iar în celelalte regiuni, regimul pluviometric va fi apropiat de normal. În intervalul 20-27 iulie, temperaturile medii vor fi în general apropiate de valorile climatologice. În vest este posibil ca acestea să fie ușor mai ridicate, în timp ce în sud-est se pot situa puțin sub mediile perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal în cea mai mare parte a țării, cu posibilitatea unui ușor excedent în nord și est. În ultima săptămână de iulie și primele zile ale lunii august, temperaturile medii vor depăși valorile normale în jumătatea vestică a țării. În celelalte regiuni, temperaturile se vor menține în general în jurul mediilor climatologice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale la nivelul întregii țări. În perioada 30 august, vremea va deveni deosebit de caldă, mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a României. Cele mai accentuate abateri termice sunt prognozate în vest și nord-vest, cu excepție vor fi regiunile sud-estice, unde temperaturile vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi deficitare în vest și nord-vest, iar în restul țării se vor situa în jurul mediilor climatologice. Totodată, în județele din regiunea noastră, atenție, avem și două atenționări, cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, în special la munte, pentru Maramureș, Bistrița Năsăud, Mureș, Arghita, Covasna, Brașov, Cluj, Alba, Hunedoara și Sibiu. Atenționare valabilă astăzi, joi 16 iulie, între orele 12-22. Cum spuneam, la munte. Și o altă atenționare, cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale pentru Satu Mare, Bihor și Arad, de astăzi ora 12 până mâine, vineri 17 iulie, ora 10. Totodată, toată regiunea noastră va avea parte astăzi și mâine de vreme caldă, ne anunța ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea 22 de grade, la Cluj-Napoca sunt 18, acum la Brașov sunt 20, la Sibiu 19, la Târgu Mureș, Satu Mare, Baia Mare și Hunedoara plus Bistrița câte 21 de grade, la Alba Iulia 20, la Arad 22 de grade, la Zalău sunt 19 grade, la fel și la Deva, la Mediaș 20, la fel și la Turda și Dej, iar la Huedin 18 grade. Cel mai cald acum în țară la Tulcea 27 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Miercurea Ciuc 13 grade Celsius. RadioTransilvania.ro sau aplicația noastră de smartphone. Cu tine prin vacanță, oriunde, să ne petrecem de minune peste tot, toată vara, Transilvara.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Programul local de astăzi, mai din Baia, Radio Transilvania continuă. Gia Crăciun ne aduce imediat știrile de ora 9. Premieră pentru Europa Centrală și de Est la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara din toamnă. Acolo va funcționa un master inovativ în managementul obezității. Potrivit Eurostat, anul trecut România se afla pe primul loc în Europa la rata obezității. În jur de 70% din populația României are obezitate sau suprapondere. Detalii la știrile Radio Transilvania de ora 9. Între timp, noi facem sport, mișcare, să nu ajungem în această situație. Pe ritmul Radio Transilvania cu Miles Smith, Smash Mode și Diplo. Și ne auzim după știrile de 9, cu alte cântece preferate, noutăți din trafic și informații proaspete despre vreme.
2: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură Partner Vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Răcorește-te inteligent cu Smart Shop Install. Vindem aparate de aer condiționat de la producătorul AUX, numărul 3 mondial, cu livrare rapidă din stoc și montaj asigurat prin partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro, TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Te așteptăm la Chery Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazial în consultare publică. Avariile instalațiilor interioare, cea mai frecventă cauză a daunelor locuințelor asigurate facultativ. Și primul master din Europa Centrală și de Est dedicat obezității, derulat în România. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazia. Noile repere ar urma să arate clar ce trebuie să știe și să facă un elev, astfel încât notele și calificativele să fie acordate după criterii mai unitare și mai transparente în toate școlile din țară. Pentru fiecare competență specifică vor fi descrise nivelurile de performanță pe care un elev le poate atinge. Standardele nu locuiesc programele școlare și nici competențele prevăzute, ci precizează modul în care ele pot fi evaluate. Modelul propus cuprinde trei niveluri principale de performanță, de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare. Aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic anul trecut pentru daune provocate de spargerea conductelor sau de alte avarii ale instalațiilor interioare din locuințe, potrivit datelor UNSAR. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit aproximativ 18.300 de dosare de daună pentru astfel de incidente, în baza asigurărilor facultative de locuință. Cea mai mare despăgubire achitată pentru prejudicii cauzate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință asigurată a depășit 42.000 de euro. În România, proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polița PAT, asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale, care acoperă trei riscuri: cutremur, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale. Asigurarea facultativă de locuință este separată de PAD și poate acoperi riscuri mult mai variate, în funcție de polița aleasă. Românii sunt tot mai pesimiști în privința evoluției economiei, arată un sondaj IRSEO. Peste 8 din 10 respondenți așteaptă la noi scumpiri în următoarele 12 luni. 6 din 10 români spun că situația lor financiară se va răutăți, iar 3 sferturi cred că nivelul lor de trai va fi mai scăzut peste un an. În același timp, oamenii cumpără mai puțin, amână investițiile importante și anticipează deprecierea leului și creșterea dobânzilor. Procentul românilor care intenționează să cumpere titluri de stat sau acțiuni la bursă a scăzut la 9%, cel al persoanelor care vor să investească în propria firmă la 8%. Dintre români, doar 6% spun că au de gând să cumpere un teren și 4% că intenționează să achiziționeze o locuință. IRSEOP apreciază că oamenii sunt tot mai sceptici în privința evoluției economiei și a pieței muncii. Premieră pentru Europa Centrală și de Est la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Din toamnă, acolo va funcționa un master inovativ în managementul obezității. Inițiatorul proiectului este decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar, care spune că programe similare există doar în câteva state europene. Marea Britanie, Germania, Franța, relatează agenția de presă Rador. Timp de 2 ani, studenții vor învăța cum să îngrijească pacienții cu această boală. Potrivit Eurostat, anul trecut, România se afla pe primul loc în Europa la rata obezității. În jur de 70% din populația țării noastre suferă de obezitate sau suprapondere. Curriculumul este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Obezitatea reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale medicinei contemporane și nu mai poate fi abordată fragmentat, a declarat inițiatorul proiectului. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: A fost știrile Radio Transilvania cu Gia. Mulțumim. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele de temperatură omezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu unor ori temporar accentuată după amiază și seara, în local la munte și pe arii restrânse. Rest se vor semna la vârstă și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 28 și 33 de grade, minimele nopții între 13 și 18 grade, ne anunța NAMA.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic la satul mare, ceva mai greu, pe Ion Cebrătianu, Alexandru Ioan Cuza, Lucian Blaga, Prahova, Octavian Goga, dar și pe Liviu Rebreanu. La Carei, mai greu pe Calea Armatei Române, 0741-777-888, numărul nostru de WhatsApp, SMS. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe acolo.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ești cu Radio Transilvania în starea de vară, toată vara ne bucurăm împreună de concedii și vacanță cu Radio Transilvania în difuzor. Garantat! Alex Maris Podoriu sunt eu, încep ora cu numărul 2 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Căutăm lucruri utile, importante și de actualitate, de aflat de pe acasă. Ne răcorim în continuare cu cea mai faină colecție de cântece de vară din 90 până azi. Țara de spirit a românilor s-a cam deteriorat pe fondul temerilor economice, anunță IRSOP. Aflăm imediat. La Radio Transilvania Mystery de la Maroon 5, să ne fie fain și bine și astăzi, joi 16 iulie, cu Radio Transilvania aproape prin Transilvania. Bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Rada spirită a românilor continuă să se deterioreze de la o lună la alta, arată datele celui mai recent sondaj economic lunar realizat de IRSOP în perioada 25-30 iunie. Realitatea percepută de populație este una marcată de anxietate financiară, pesimism și măsuri drastice de austeritate la nivel de gospodărie. Întrebați cum văd nivelul lor de viață peste un an, 76% dintre respondenți cred că va fi mai puțin bun față de 73% în luna mai. Nici perspectiva pe termen lung nu oferă motive de optimism, 57% dintre românii consideră că peste 5 ani viața lor va fi mult mai rea decât în prezent, în creștere de la 52% în luna anterioară. Principala sursă de îngrijorare rămâne evoluția prețurilor. Românii se tem de scumpiri, iar așteptările inflaționare au explodat în iunie, iulie, ajungând la 83% față de 78% în luna mai. În strânsă legătură cu prețurile, încrederea în moneda națională tot scade după 4 luni de relativă stabilitate în prognoză. Luna iunie a adus o creștere bruscă a celor care cred că leul va pierde în valoare în următoarele 12 luni, indicatorul sărind de la 60% la 70%. În plus, 74% dintre cei chestionați anticipează dobânzi mult mai mari, semn că oamenii se așteaptă la o politică monetară mult mai restrictivă, în

0: faină, titluri și mai faină. Vara o petrești din plin cu Rau Transilvania toată vara în Stara Davar. Mii de ucrainieni au fost prinși trecând ilegal în România în acest an. Peste 300 au intrat în țară la granița cu Satu Mare. Fenomenul trecerilor ilegale ale frontierei dinspre Ucraina continuă să se manifeste la frontiera de nord a României, transmite Poliția de Frontieră. În perioada ianuarie-iunie 2026, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au depistat aproape 2500 de cetățeni ucrainieni care au trecut ilegal frontiera în România, iar împreună cu salvatorii Montani ai Salvamont Maramureș au intervenit în 22 de misiuni de căutare și salvare, fiind salvate 38 de persoane aflate în dificultate în munții Maramureșului. În perioada 1 ianuarie-30 iunie 2026, polițiștii de frontieră au depistat aproximativ 2500 de cetățeni ucrainieni care au trecut ilegal frontiera din Ucraina în România, dintre care circa 1200 pe raza județului Maramureș, aproximativ 1000 pe raza județului Suceava și peste 300 la frontiera județului Satu Mare cu Ucraina, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, când au fost depistați peste 3700 de cetățeni ucrainieni. Fenomenul înregistrează o scădere de aproximativ 33%. Cu toate acestea, tentativele de trecere ilegală a frontierei continuă să fie înregistrate, majoritatea persoanelor depistate declarând că au părăsit Ucraina din cauza conflictului armat și solicitând autorităților române o formă de protecție în conformitate cu prevederile legale. Traversarea ilegală a frontierei continuă să reprezinte un risc major pentru viața celor care aleg această variantă. O parte dintre cetățenii ucrainieni încearcă să traverseze râul Tisa, iar alții aleg trasee prin munții Maramureșului, unde relieful accidentat, condițiile meteorologice schimbătoare și lipsa echipamentului adecvat pot transforma orice deplasare într-o situație critică. În acest context, în primul semestru al anului 2026, polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au intervenit împreună cu salvatorii montani ai Salvamont Maramureș în 22 de misiuni de căutare și salvare, în urma cărora au fost recuperați și salvați 38 de cetățeni ucrainieni aflați în dificultate în zona montană de frontieră. De la izbucnirea conflictului din Ucraina și până în prezent, polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au depistat peste 34.000 de cetățeni ucrainieni la frontiera de nord a României și au intervenit alături de Salvamont Maramureș în peste 230 de misiuni de căutare și salvare desfășurate în munții Maramureșului, fiind salvați peste 430 de cetățeni ucrainieni. Peste 300 au intrat în țară la granița cu Satu Mare. Mei din Satu Mare continuă la Radio Transilvania cu alte noutăți, informații și lucruri utile de știu de pe acasă. Neața bună!
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro, TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: Te așteptăm la Cherry Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
5: În curând, la Satu Mare se deschide Birou de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare, un spațiu dedicat prevenției, informării și grijii pentru comunitate, consiliere, educație, sprijin. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Rezultatele la examenul de definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Peste 9600 de profesori au susținut proba scrisă. Un proiect de lege propune sancțiuni mai dure pentru faptele care distrug ecosisteme. Și aeroporturile din România se extind pentru a face față numărului mare de pasageri. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 9600 de profesori care predau de cel puțin un an au susținut definitivatul, examenul care le permite să treacă la treptele superioare ale profesiei și le va aduce câteva sute de lei în plus la salariu. Fiecare județ a avut un centru desemnat pentru proba scrisă, cu excepția capitalei, unde testarea a fost organizată în 3 școli. Profesorii debutanți au trecut deja prin mai multe filtre, au avut 2 inspecții la clasă și au predat un portofoliu cu activități făcute alături de elevilor. Din 10.000 de candidați, cât s-au înscris inițial pe platforma Ministerului Educației, au rămas în final 9600. Trecând definitivatul, vor primi dreptul de liberă practică în învățământul preuniversitar. Rezultatele probei scrise de la definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare, cele mai mari în cazul în care infracțiunea de mediu a avut ca urmare decesul unei persoane. Sunt de asemenea introduse noi infracțiuni de mediu prevăzute de directiva europeană care trebuie transpusă în acest an, adaugă reprezentanții ministerului. Diana Buzoianu, ministrul interimar, transmite că măsurile ar putea fi promovate imediat ce va fi investit un guvern cu puteri depline. Totodată se majorează substanțial valoarea unei zile amendă pentru companii. Aceasta va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunea să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri. De asemenea, săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanță agravantă. Sunt tot mai mulți călători care preferă avionul pentru a ajunge la destinație, iar la aeroporturile din România se fac investiții în extinderi și modernizări. Apar noi terminale, mai multe porți de îmbarcare și parcări mai mari pentru aeronave. Cele mai recente lucrări au fost finalizate la aeroportul din Baia Mare. Noul terminal al aeroportului Maramureș a costat peste 45 de milioane de euro. Vechea clădire din 1965 era complet depășită. Aeroportul din Cluj-Napoca are de 2 ani un nou terminal și pasageri tot mai mulți. Urmează aici o nouă parcare pentru aeronave și este după București cel mai bine conectat aeroport. Și la Timișoara s-au eficientizat fluxurile operaționale și s-au extins spațiile din cauza numărului mare de pasageri. Este o creștere de 16% a traficului de pasageri în primul semestru din 2026. La Brașov e nevoie de extinderea platformei pentru aeronave și a căii de rulare rapide. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos, trăiește din plin împreună cu noi toată ziua de joi. Avem cântece fresh să ne dea cea mai bună stare. Oră de oră, clipă de clipă, ceas de ceas, cu Radio Transilvania în difuzare. Eternal, I wanna be the only one. Însă înainte de Somber Potential, discutăm despre parcul natural Vânători Neamț. Devine singurul parc natural din România care poate fi vizitat și descoperit într-un format de tip treasure hunt printr-o experiență digitală inedită. Sau detalii imediat, poate vrei să participi și tu. Stai o dimineață cu spor în toată, în continuare Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Parcul Național Vânător Neamț devine singurul parc natural din România care, iată, poate fi vizitat și descoperit într-un format de tip treasure hunt printr-o experiență digitală inedită. Noua pagină dedicată de pe site-ul parcului, vânătoripark.ro, reunește 36 de obiective, fiecare asociat cu un quiz. Obiectivele sunt grupate în trei teme de cercetare, natură, cultură și spiritualitate, astfel încât fiecare turist își poate construi propriul traseu în funcție de ce îl atrage. Pentru cei care nu știu de unde să înceapă, pagina propune și 4 trasee predefinite, care combină obiective, povești, descoperiri din perspective diferite. Îndemnul rămâne însă acela de a personaliza traseul și de a transforma vizita ta într-o vacanță proprie. Un exemplu de obiectiv turistic este Muzeul Etnografic Vasile Găman, unde poarta de la intrare ascunde în lemn mai multe momente marcante din istoria românilor. Quizul îi provoacă pe vizitatori să identifice cel puțin 4 dintre aceste episoade istorice, transmit reprezentanții Parcului Natural Vânător Neamț. Accesul la obiective este gratuit, iar pagina dedicată are legătură directă cu Google Maps pentru a ușura orientarea către fiecare punct de interes. Experiența digitală este completată de mini-documentarul Sunetele Parcului Natural Vânător Neamț, disponibil pe aceeași pagină, dar și de două playlist-uri realizate de George Vlad pentru Earth FM. Primul playlist, Bison Land, Soundscapes, surprind atmosfera pădurii prin peisaje sonore din Ținutul Zimbrului. Al doilea, Bison Land Species, reunește sunete ale speciilor din parc, de la păsări și insecte, până la fauna caracteristică pădurilor nemțene. Vânătorpark.ro.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Recomandarea mea e să păstrezi frecvența Radio Transilvania în câteva clipe. Gia Crăciun vine cu știrile orei 10. Afli de la noi tot ce mai important să știi. Atunci, la 10, mai aflăm că sunt tot mai mulți călători care preferă avionul pentru a ajunge la destinație, iar la aeroporturile din România se fac investiții în extinderi și modernizări. Apar noi terminale, mai multe porți de îmbarcare și parcări mai mari pentru aeronave. Cele mai recente lucrări au fost finalizate recent la aeroportul din Baia Mare. Întreaga poveste la 10. Până atunci îți propun super cântece preferate de vară și răcoreală de la Taylor Swift, Spike și Noisets. Ești cu Radio Transilvania, pe ritmul verii, toată vara. Transilvara.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: avere de la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
0: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură Partner Vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Rezultatele la examenul de definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu. Și nivelul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Peste 9600 de profesori care predau de cel puțin un an au susținut definitivatul, examenul care le permite să treacă la treptele superioare ale profesiei și le va aduce câteva sute de lei în plus la salariu. Fiecare județ a avut un centru desemnat pentru proba scrisă, cu excepția capitalei, unde testarea a fost organizată în 3 școli. Profesorii debutanți au trecut deja prin mai multe filtre, au avut 2 inspecții la clasă și au predat un portofoliu cu activități făcute alături de elevii lor. Din 10.000 de candidați cât s-au înscris inițial pe platforma Ministerului Educației, au rămas în final 9600. Trecând definitivatul, vor primi dreptul de liberă practică în învățământul preuniversitar. Rezultatele probei scrise de la definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare, cele mai mari în cazul în care infracțiunea de mediu a avut ca urmare decesul unei persoane. Sunt de asemenea introduse noi infracțiuni de mediu prevăzute de directiva europeană care trebuie transpusă în acest an, adaugă reprezentanții ministerului. Diana Buzoianu, ministrul interimar, transmite că măsurile ar putea fi promovate imediat ce va fi investit un guvern cu puteri depline. Totodată se majorează substanțial valoarea unei zile amendă pentru companii. Aceasta va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunea să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri. De asemenea, săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanță agravantă. Sunt tot mai mulți călători care preferă avionul pentru a ajunge la destinație, iar la aeroporturile din România se fac investiții în extinderi și modernizări. Apar noi terminale, mai multe porți de îmbarcare și parcări mai mari pentru aeronave. Cele mai recente lucrări au fost finalizate la aeroportul din Baia Mare. Noul terminal al aeroportului Maramureș a costat peste 45 de milioane de euro. Vechea clădire din 1965 era complet depășită. Aeroportul din Cluj-Napoca are de 2 ani un nou terminal și pasageri tot mai mulți. Urmează aici o nouă parcare pentru aeronave și este după București cel mai bine conectat aeroport. Și la Timișoara s-au eficientizat fluxurile operaționale și s-au extins spațiile din cauza numărului mare de pasageri. Este o creștere de 16% a traficului de pasageri în primul semestru din 2026. La Brașov e nevoie de extinderea platformei pentru aeronave și a căii de rulare rapide. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație din cauza pragurilor de nisip care pot duce la eșuarea navelor. Debitul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Scăderea dramatică a volumului de apă este cauzată de seceta prelungită și afectează navigația pe fluviu. Dunărea a înregistrat în această săptămână la intrarea în țară la Baziaș un debit de 1850 de metri cub pe secundă, cu mult sub media multianuală acestei luni. Debitul va continua să scadă în următoarea perioadă, o situație care aduce inevitabil și probleme de navigație. Conform autorităților portuare, pe lângă faptul că în localitatea Bechet navigația bacului ce tranzita Dunărea între România și Bulgaria a fost oprită, navele de croazieră care aduc turiști din țările vestice ancorează în același port, pentru că nu mai pot înainta din cauza nivelului scăzut al apei. De asemenea, debitele mici au afectat și producția de hidroenergie. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: A fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim, noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii, disconfortul termic va fi ridicat, iar indiciul de temperatură omezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități, cerul va fi variabil, cu un orar temporar accentuat după amiază și seara, în local la muntă și pe arii restrânse, în rest se vor semna la vârstă și descărcări electrice, temperaturile maxime de astăzi între 28 și 33 de grade, minimele nopții între 13 și 18 grade, ne anunța NAMA.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic, la Satu Mare ceva mai greu pe Ion Cioberătianu, Alexandru Ion Cuza, Lucian Blaga, Prahova, Octavian Goga, dar și pe Liviu Rebreanu. La Carei, mai greu pe Calea Armatei Române, 0741-777-888, numărul nostru de WhatsApp, SMS. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe acolo.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: afară caldă, hituri și mai și mai faină pe frecvența noastră, Radio Transilvara, toată vara, în starea de vară. Bună dimineața! Alex Marius Podoriu sunt eu și ora asta împreună pe la povești cu tine să vedem ce se mai întâmplă pe acasă și, evident, super cântece, răcoritoare. Românii nu doar că lasă mai puțin bănuți în magazine, dar își anulează și planurile de investiții pe termen mediu și lung în această perioadă stresantă și cam haotică, social, politic, economic. Aflăm imediat. Între timp, la Radio Transilvania, Call It Love, Felixia Hen cu Ray Dalton, să-ți fie ziua de joi 16 iulie, pornică și sănătoasă. Neața bun!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

În această perioadă haotică din punct de vedere social, politic și economic, românii nu doar că lasă mai puțin bănuți prin magazine, dar și anulează planurile de investiții pe termen mediu și lung, conform ultimului sondaj IRSO. Față de luna mai, în iunie, s-au înregistrat scăderi vizibile în intențiile de cumpărarea unei locuințe, o scădere de la 8 la 4%, investiții în propria firmă de la 13 la 8% sau deschiderea unei afaceri de la 9 la 7%, achiziția unui autovehicul nou sau second hand de la 20 la 17%. Singurul capitol care a înregistrat o creștere este cel al banilor puși deoparte pentru zile extrem de negre. Economiile utile în situații neprevăzute au crescut ca intenție de la 44 la 47%. Sondajul IRSOP mai arată că teama de disponibilizare este la un nivel constant, circa un sfert dintre cei angajați, 27%, simt că jobul lor este în mare pericol. 81% dintre salariații români se tem că vor fi concediați și cred că își vor găsi extrem de greu un alt loc de muncă în localitatea lor. Mai mult la nivelul întregii populații, percepția că locurile de muncă se răresc din ce în ce mai mult de la o lună în alta a urcat de la 66 la 7%.

și cu ritmul și pulsul matinal de la Radio Transilvania. Pentru liceenii din Caraiș și din județul Satu Mare, extensia locală a Universității Tehnică din Cluj-Napoca înseamnă posibilitatea de a urma o facultate tehnică de prestigiu la ei, județ. La Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Satu Mare, studenții au construit de la zero un robot capabil să navigheze autonom printr-un spațiu necunoscut, un sistem care interpretează limbajul semnelor cu ajutorul inteligenței artificiale și o aplicație care controlează de la distanță dispozitivele unei case inteligente. Studenții urmează un program de studii identic, indiferent dacă aleg seria de la Cluj-Napoca sau extensia de la Satu Mare. Oficialii facultății atrag atenția că elevii care au participat la simularea de admitere organizată la UTCN sau care au obținut distinții la Olimpiadă pot beneficia de criterii speciale de admitere, însă înscrierea pe platformă rămâne obligatorie pentru toți candidații. Ești cu la Transilvania, programul nostru local Made in Satu Mare, de la 8 la 13, de luni până vineri. Să-ți iei porția de informații locale. Neața bună!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Garantat ești pe frecvența care trebuie. Radio Transilvania, frecvența verii. Toată vara aici e starea de vară. Frecvența dragă de mulți, mulți ani. Îți mulțumim și noi din suflet că ești cu noi în FM online și pe mobil. Îți oferim în continuare lucruri de știu de pe acasă și cântece minunată. Să-ți facă și din ziua asta una cât se poate de bună și îți mai dau un pont de vacanță mai pe aproape. Europeanul de mountain bike pentru tineret în premieră națională la Cheile Grădiștei, în județul Brașov, 22-26 iulie. Te ascultați, am mai pregătit Mark Ambor, Belong Together plus ceva de prin anii 90 de la Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Să-ți fie fain și bine în continuare, Transilvania. Bună dimineața!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cam ar putea face noi în vacanța de vară? Păi, iată, Europeanul de Mountain Bike pentru tineret în premieră națională la Cheile Grădiște, în județul Brașov, are loc în 22-26 iulie. Evenimentul reprezintă o nouă premieră pentru ciclismul românesc, după ce țara noastră a organizat cu succes primul campionat european de mountain bike în 2024. Competiția este destinată sportivilor cu vârste între 13 și 16 ani și va reuni peste 750 de cicliști din întreaga Europa. Organizatorii estimează că la Cheile Grădiștei vor fi prezenți și peste 2000 de spectatori, antrenori, membri ai staff-urilor tehnice și reprezentanți ai federațiilor naționale. Programul va cuprinde 3 probe: ștafetă pe echipă XCT, short track XCC și cross country olympic XCO. Trasele de la Cheile Grădiștei urmând să oferă un test important pentru cei mai promițători tineri practicanți ai mountain bike-ului european. Atribuirea competiției vine într-o perioadă favorabilă pentru ciclismul montan din România. Potrivit Federației Române de Ciclism, în 2025 au fost înregistrați peste 1000 de sportivi licențiați și s-au desfășurat mai mult de 60 de competiții oficiale. Totodată, România a obținut recent un rezultat important prin Diana Faur, vicecampion european la categoria de vârstă 13 ani în proba cross country olimpic la ediția desfășurată în Suedia.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți.

0: de ultimă moment, ne aduce colega mea Gia Crăciun imediat aici la Radio Transilvania când se face ora 11. Românii sunt tot mai pesimiști în privința evoluției economiei românești, arată un nou sondaj IRSOP. Peste 8 din 10 respondenți se așteaptă la noi scumpiri în următoarele 12 luni, 6 din 10 spun că situația lor financiară se va înrăutăți. Sondajul arată că 61% dintre respondenți cumpără mai puțin pentru consumul curent decât în urmă cu un an de zile. Amănunte la știrile Radio Transilvania de ora 11, însă avem timp suficient pentru One Republic, MC Sar și Real McCoy, iar noi ne dăm întâlnire după știrile de 11 cu alte povestioare de acasă și muzici faine de vară, răcoritoare din 90 până azi.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Tedeman ai set terasă, masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazial în consultare publică. Avariile instalațiilor interioare, cea mai frecventă cauză a daunelor locuințelor asigurate facultativ. Și primul master din Europa Centrală și de Est dedicat obezității, derulat în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazia. Noile repere ar urma să arate clar ce trebuie să știe și să facă un elev, astfel încât notele și calificativele să fie acordate după criterii mai unitare și mai transparente în toate școlile din țară. Pentru fiecare competență specifică vor fi descrise nivelurile de performanță pe care un elev le poate atinge. Standardele nu înlocuiesc programele școlare și nici competențele prevăzute, ci precizează modul în care ele pot fi evaluate. Modelul propus cuprinde trei niveluri principale de performanță, de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare. Aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic anul trecut pentru daune provocate de spargerea conductelor sau de alte avarii ale instalațiilor interioare din locuințe, potrivit datelor UNSAR. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit aproximativ 18.300 de dosare de daună pentru astfel de incidente, în baza asigurărilor facultative de locuință. Cea mai mare despăgubire achitată pentru prejudicii cauzate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință asigurată a depășit 42.000 de euro. În România, proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polița PAT, asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale, care acoperă trei riscuri: cutremur, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale. Asigurarea facultativă de locuință este separată de PAD și poate acoperi riscuri mult mai variate, în funcție de polița aleasă. Românii sunt tot mai pesimiști în privința evoluției economiei, arată un sondaj IRSEO. Peste 8 din 10 respondenți așteaptă la noi scumpiri în următoarele 12 luni. 6 din 10 români spun că situația lor financiară se va înrăutăți, iar 3 sferturi cred că nivelul lor de trai va fi mai scăzut peste un an. În același timp, oamenii cumpără mai puțin, amână investițiile importante și anticipează deprecierea leului și creșterea dobânzilor. Procentul românilor care intenționează să cumpere titluri de stat sau acțiuni la bursă a scăzut la 9%, cel al persoanelor care vor să investească în propria firmă la 8%. Dintre români, doar 6% spun că au de gând să cumpere un teren și 4% că intenționează să achiziționeze o locuință. IRSEOP apreciază că oamenii sunt tot mai sceptici în privința evoluției economiei și a pieței muncii. Premieră pentru Europa Centrală și de Est la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Din toamnă, acolo va funcționa un master inovativ în managementul obezității. Inițiatorul proiectului este decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar, care spune că programe similare există doar în câteva state europene. Marea Britanie, Germania, Franța, relatează agenția de presă Rador. Timp de 2 ani, studenții vor învăța cum să îngrijească pacienții cu această boală. Potrivit Eurostat, anul trecut, România se afla pe primul loc în Europa la rata obezității. În jur de 70% din populația țării noastre suferă de obezitate sau suprapondere. Curriculumul este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Obezitatea reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale medicinei contemporane și nu mai poate fi abordată fragmentat, a declarat inițiatorul proiectului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: A fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim. Noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură omezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuată după amiază și seara, în local la munte și pe arii restrânse. În rest, se vor semna la vârstă și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 28 și 33 de grade, minimele nopții între 13 și 18 grade, ne anunța NAMA.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic la Satu Mare, ceva mai greu, pe Ion Cebrătianu, Alexandru Ioan Cuza, Lucian Blaga, Prahova, Octavian Goga, dar și pe Liviu Rebreanu. la care-i mai greu pe calea armatei române, 0741-777-888, numărul nostru de WhatsApp, SMS. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe acolo.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Vara aici, pe frecvențele Radio Transilvania, în starea de vară, toată vara ne bucurăm de vacanțe și concedii împreună cu Radio Transilvania, difuzoare garantat. Alex Marius Podoriu sunt eu, cu tine pe la povești până la 13, cântece minunate și căutăm lucruri importante și utile de aflat de pe meleagurile noastre, dragi, și ora aceasta. Între timp mai aflăm că înțepăturile de albine și vieți în această perioadă sunt printre cele mai frecvente cauze ale reacțiilor alergice severe în timpul verii. Medicii explică simptomele care pot indica o reacție alergică severă. Aflăm imediat la Radio Transilvania, Metcom Begin. O vară absolut minunată îți doresc, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Frecvențe păturile de albine sau vies se numără printre cele mai frecvente cauze ale reacțiilor alergice severe în timpul verii. Medicii explică faptul că majoritatea persoanelor dezvoltă doar simptome locale, care nu reprezintă un pericol grav. Cel mai frecvent după o înțepătură apare durerea, roșeața, mâncărimea și o ușoară umflătură în jurul locului afectat. Chiar și reacțiile locale mai extinse, în care umflătura cuprinde o zonă mai mare sau un întreg membru, de obicei, nu pun viața în pericol. Un risc serios apare în cazul dezvoltării unei reacții alergice sistemice, anafilaxia. Aceasta se poate manifesta prin erupții pe tot corpul, umflarea feței, buzelor și gâtului, dificultăți de respirație și scăderea tensiunii arteriale. În astfel de situații este necesară asistența medicală urgentă. Medicii avertizează și asupra pericolelor înțepăturilor în zona gurii și gâtului, care se pot produce în timpul consumului de alimente sau băuturi în aer liber, chiar și la persoanele care nu sunt alergice. O astfel de înțepătură poate provoca un edem rapid și dificultăți de respirație. Specialiștii recomandă ca locul înțepăturii să nu fie scărpinat, apăsat sau tratat cu remedii casnice, precum usturoiul, ceapa, ori diverse plante, deoarece acestea pot favoriza apariția unei inflamații suplimentare și a infecției. În schimb, se recomandă curățarea pielii, iar la nevoie utilizarea produselor antihistaminice după consultul unui medic. Experții sublinează că reacțiile alergice severe după o înțepătură de albina sau vies rămân relativ rare. De asemenea, explică faptul că nu există o investigație care să poată indica cu certitudine dacă o persoană va dezvolta anafilaxie la o viitoare înțepătură. Din acest motiv, pacienții care au avut deja o astfel de reacție trebuie monitorizați de un specialist și trebuie să efectueze investigații suplimentare. Medicii atrag atenția și asupra concepției greșite, potrivit căreia persoanele alergice la veninul de albine trebuie neapărat să evite mierea. Specialiștii spun că o astfel de legătură nu există, deși în cazul unor pacienți este recomandată prudența sporită din cauza posibile prezențe a unor urme de venin de albină în produsele apicole, transmit medicii.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

seară. Continuă la Radio Transilvania. Pe început de iulie a avut loc a patra ediție a Zilei Culturale a Romilor din județul Satu Mare. În grădina Romei din municipiul Satu Mare a avut loc a patra ediție a Zilei Culturale a Romilor din județul nostru, un eveniment dedicat promovării culturii, tradițiilor, muzicii, dansului și gastronomiei comunității rome. Publicul prezent acolo s-a bucurat de momente artistice, dansuri autentice țigănești, activități educative și culturale pentru copii, teatru de păpuși, concurs de desen, precum și de un concurs gastronomic, în cadrul căruia au fost puse în valoare preparatele tradiționale rome. Concursul județean de dans țigănesc, ajuns la cea de-a patra ediție, a reunit formații din numeroase localități ale județului Satu Mare, demonstrând încă o dată vitalitatea, expresivitatea și forța de transmitere a tradițiilor rome prin dans. Au participat formații din Satu Mare, Carei, Toba, Andrid, Craidorolți, Acâș, Petia, Viile, Satu Mare, Micula, Rătești, Mădăraș, Mihăieni, Sătmărel, Pișcolț, Berveni, Berveni 2, Atea și Odoreu. La concursul gastronomic au participat reprezentanții ai mai multor comunități din județul Satu Mare. Preparatele pregătite au reflectat specificul local, tradiția culturală și bucuria de a duce mai departe rețete transmise în familie și în comunitatea romă. Prin organizarea Zilei Culturale a Romilor, instituțiile partenere își reafirmă angajamentul de a susține dialogul intercultural, respectul față de diversitate și

promovarea patrimoniului cultural și comunității rome, parte importantă a identității multiculturale al județului Satu Mare. Ești cu Roa Transilvania, programul local Made in Satu Mare, și astăzi căutăm să aflăm lucrurile utile, importante și faine de aflat de pe acasă.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tiggo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Te așteptăm la Chery Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218. Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
4: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
5: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ești cu Radio Transilvania toată vara, să-ți fie vara maxim de bună în starea de vară. Cântecă răcoritoare și vești de pe acasă. La marginea Floreștiului, în vecinătatea cetății Fetei, prinde contur unul dintre cele mai ambițioase proiecte culturale realizate în România în ultimele decenii. Întreaga poveste, imediat. Din anii 90 până azi, Annie Lennox, A Withered Shade of Pale, înainte de Alok și Khaled, Drive Into Me. Pe frecvența verii, toată vara, Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iată, la marginea Floreștiului, în vecinătatea cetății Fetei, prinde contur unul dintre cele mai ambițioase proiecte culturale realizate în România în ultimele decenii. Noul complex muzeal, Galeria Istorică a Transilvaniei, construit de Muzeul Național de Istoria Transilvaniei, a marcat o etapă simbolică a șantierului prin introducerea unei capsule a timpului în structura viitoarei clădiri. Mesajele și obiectele depuse în interior nu vor fi redescoperite decât peste 100 de ani. 2126 de cei care vor lucra sau vor vizita muzeul. Capsula a fost înglobată în beton la capătul zidului de sprijin al complexului și reprezintă o punte între generații. Ea păstrează mărturii despre oamenii, ideile și speranțele care au făcut posibil acest proiect și transmite viitorului convingerea că orice moment are potențialul de a deveni, la rândul său, istoria. Noua Galerie Istorică a Transilvaniei de la Florești, județul Cluj, este construită pe un teren de peste 15.500 de metri pătrați în imediat apropierea cetății Fetei, unul dintre cele mai importante situri medievale și arheologice din județul Cluj. Clădirea va avea o suprafață utilă de peste 11.300 de metri pătrați, desfășurată pe trei niveluri, iar investiția se ridică la aproximativ 145,8 milioane de lei, fiind finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență și din fonduri de la bugetul de stat. Amplasarea Muzeului Național de Istoria Transilvaniei nu este întâmplătoare. Întreaga arhitectura complexului este orientată spre situl medieval și spre peisajul în care s-au succedat de-a lungul mileniilor comunitățile din Paleolitic, epoca bronzului, perioada dacică, romană și medievală. Expoziția permanentă va urmări cronologic această evoluție și va pune obiectele de patrimoniu în legătură directă cu locurile în care au fost descoperite. Un element de noutate la nivel național reprezintă integrarea tuturor funcțiilor muzeale într-un singur complex: spații expoziționale, laboratoare de restaurare, depozite specializate și zone dedicate activităților educative și publicului. Depozitele vor utiliza un sistem danez de conservare cu temperatură controlată și consum redus de energie, iar întregul patrimoniu va fi gestionat printr-o bază de date digitală care va permite localizarea rapidă și accesul online la colecții. Dacă planurile vor fi respectate, inaugurarea oficială a noului muzeu din Florești este programată spre sfârșitul lunii august, iar undeva în structura clădirii va rămâne această capsula timpului ascunsă, care va spune peste un secol povestea celor care au construit acest proiect și au crezut că istoria trebuie păstrată nu doar pentru prezent, ci și pentru viitor. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Cluj, Radio Transilvania te aude direct din Cluj-Napoca, de pe 94,5 FM și de la Turda, de pe 89,9 FM. Iar dacă vrei ca afacerea ta să fie și mai bine cunoscută în Transilvania, noi avem pentru tine 13 frecvențe locale în 8 județe din Transilvania, așadar așteptăm să ne contactezi la adresa office@radiotransilvania.ro și un coleg de-al nostru te va contacta în cel mai scurt timp pentru a-ți oferi mai multe detalii despre cum să-ți promovezi afacerea ta la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Și hai, sper că nu ai uitat că ne dăm întâlnire și astăzi pe Facebook Radio Transilvania, acolo avem zi de zi o întrebare, o discuție la care așteptăm să-ți pui și tu părerea. Astăzi vorbim pe Facebook Radio Transilvania despre cărți. Câte cărți crezi că ar trebui să citești într-un an de zile? Eu m-am ambiționat să citesc câte o carte pe lună și asta fac de ani buni. Citesc orice, pe toate domeniile. Mai noi, mai vechi, să-mi updatez non-stop informațiile. Hai să aflăm cum faceți voi. Andreea ne scrie că și ea citește câte o carte pe lună. Bravo și ție! Cătălin zice că una la 3 luni. Bine și așa. Apoi Dănuț zice că una la 5 ani. Oi, oi, oi, cam nu prea e ok. Dorina zice câte, nu știu, cât zilnic. Perfect, așa. Maria ne spune, nu se aplică tuturor, fiecare persoană are un ritm anume, dar cititul este obligatoriu. Perfect de acord și cu tine. Leona ne zice, nu trebuie nimic în viață. Adică eu zic că e necesar obligatoriu să mai și citim. Apoi Flaviu ne scrie, cât mai multe. Bravo, bravo, bravo. Iar Flavia crede că, fără număr, fiecare citește în ritmul său. Sunt cărți care se citesc rapid, dar sunt și genul acela unde ai nevoie de pauze dese pentru a reflecta la cele citite. Ideea este să citești mereu, zilnic câte puțin. Sunt zile de vacanță sau călătorie, etc., fără lectură. Și să te bucuri de fiecare carte. Super bine punctat! Mulțumim, Flavia! Mulțumim pentru mesajele voastre și așteptăm și altele în continuare pe Facebook Radio Transilvania să aflăm cât se mai citește pe la noi, prin Transilvania.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: 7 din 8 spitale PNRR sunt aproape gata, între 91 și 100% execuție. Există o excepție. Locul în care trăiește un copil cu o boală rară în România influențează șansele sale de vindecare. Și ANM anunță temperaturi ușor mai scăzute decât cele obișnuite la sfârșit de iulie. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo, a cerut accelerarea procedurilor de recepție pentru spitalele construite prin PNRR, astfel încât proiectele să fie închise înainte de termenul limită de 31 august. 7 dintre cele 8 spitale finanțate prin acest program au ajuns la un stadiu de execuție între 91 și 100%, excepție fiind Spitalul Județean de Urgență Constanța, Mama și Copilul, aflat la un procent de 69%. Cheche Otilo a subliniat că Ministerul Sănătății și-a îndeplinit obligațiile, facturile sunt achitate la zi, fondurile necesare sunt prevăzute în buget, iar hotărârile de guvern privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice au fost realizate. În România, locul în care trăiește un copil cu o boală rară influențează șansele sale de vindecare, conform Registrului Național de Oncohematologie Pediatrică. Lipsa unei coordonări eficiente între specialități, acces inegal la expertiză și dificultățile monitorizării după externare continuă să creeze diferențe importante între pacienți. Specialiștii reuniți în cadrul webinarului Digitalizarea serviciilor de sănătate în bolile rare, platforme, date și acces la îngrijire, au arătat că digitalizarea poate reduce aceste inechități. Platforma DARA este o soluție digitală dezvoltată pentru coordonarea îngrijirii copiilor diagnosticați cu o boală oncologică și care poate reprezenta un model și pentru alte patologii rare. Platforma gestionează peste 600 de cazuri, este utilizată în 11 spitale din România, dar și într-un centru medical din Italia, facilitând colaborarea în timp real între specialiști. Scumpirile schimbă modul în care ne facem cumpărăturile. În coș ajung de pildă mai rar ciocolata, alcoolul și snacks-urile și mai des legumele, carnea de pui și conservele care țin de foame. Însă și acestea în cantități mai mici. Datele unei companii bazate pe aproape 3 miliarde de bonuri arată că timp de 11 luni consecutive cantitatea de alimente și băuturi cumpărată a scăzut, iar aproape 3 din 10 lei cheltuiți în supermarketuri merg acum către produse aflate la promoție. Cifrele mai arată și că reducerile au devenit noua normalitate. Prețul a devenit principalul criteriu de alegere pentru mulți cumpărători români. Clienții achiziționează cu precădere produse alimentare de bază care satură imediat. Economiștii spun că fix asta caută clienții atunci când puterea de cumpărare scade. În localitățile mici, oamenii s-au orientat mai mult către alimentele produse în gospodărie. Potrivit meteorologilor, vremea în perioada următoare va oscila între intervale cu temperaturi apropiate de normal și perioade mai calde sau mai răcoroase, iar regimul precipitațiilor va varia de la o săptămână la alta. Până pe data de 20 iulie, potrivit ANM, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, în timp ce în restul țării temperaturile se vor menține în jurul mediilor specifice acestei perioade. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi peste normal, mai ales în zonele montane. În celelalte regiuni vor fi apropiate de valorile obișnuite. În intervalul 20-27 iulie, meteorologii estimează o răcire a vremii la nivelul întregii țări, abaterea termică negativă fiind mai accentuată în partea de sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi peste normal în regiunile sud-estice, iar în rest se vor situa în general în jurul valorilor specifice perioade. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: A fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim, noi aflăm acum cum stăm cu vremea. Astăzi vreme caldă, local călduroasă în orele amiezii, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură omezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuată după amiază și seara, în local la munte și pe arii restrânse, în rest se vor semna la vârstă și descărcări electrice, temperaturile maxime de astăzi între 28 și 33 de grade, minimele nopții între 13 și 18 grade, ne anunța ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic, la Satu Mare ceva mai greu, pe Ion Cebrătianu, Alexandru Ioan Cuza, Lucian Blaga, Prahova, Octavian Goga, dar și pe Liviu Rebreanu. La care-i mai greu pe calea armatei române? 0741-777-888, numărul nostru de WhatsApp, SMS. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe acolo.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, salut! Și ora asta cântece faină specială de vară, în starea de vară și informații utile pentru tine, adunată de prin întreg județul nostru, să fim informați. Trebuie să știm ce și cum se mai întâmplă pe la noi. Alex Marius Fodor, sunt eu, la Radio Transilvania, pe început de oră, Post Malone cu Morgan Wallen, I Had Some Help. 86% dintre călătorii cu CFR sunt nemulțumiți de condițiile din trenuri. Directorul CFR Călători a fost convocat la Ministerul Transporturilor. Discutăm mai pe larg imediat. Rămâi cu Transilvania, să ai spor în toate și clipe minunate.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 86 la asta dintre călătorii cu CFR sunt nemulțumiți de condițiile din trenuri. Directorul CFR Călătorii a fost convocat la Ministerul Transporturilor. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, l-a convocat la minister pe directorul CFR Călătorii după ce un sondaj printre călători arată că 85% dintre călători sunt nemulțumiți de serviciile oferite de compania de stat. Formularul înființat de ministru pentru opiniile călătorilor rămâne în continuare deschis. După o săptămână în care românii au scris pe pagina specială înființată, au venit și primele concluzii. Spune el, date de la firul ierbii, de la oamenii care plătesc bilet pe CFR Călători, 1091 de călători au completat deja, iar numărul crește zi de zi, sunt deci date relevante. 65% este procentul celor care spun că nu funcționează aerul condiționat în CFR pe trenurile CFR Călători. 29% spun că a doua cea mare problemă este curățenia în toalete și în vagoane. 86% dintre călători nu ar recomanda altcuiva călătoria pe care ei au făcut-o cu CFR Călători. 70% dintre călători au fost cu trenurile IR, unde aerul condiționat este standard obligatoriu, a scris ministrul Miruța pe pagina sa de Facebook. În formularul creat pentru călători, ministrul așteaptă în continuare și explicațiile CFR la fiecare dintre postări. Fiecare sesizare trebuie să aibă un răspuns, iar acolo unde există vinovați, trebuie să existe și consecințe. Urgent, spune ministrul. Datele nu arată bine, motiv pentru care l-am invitat la Ministerul Transporturilor pe directorul CFR Călătorii, a mai adăugat ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță. Fiecare sesizare trebuie să aibă un răspuns, iar acolo unde există vinovați, trebuie să existe și consecință, a adăugat ministrul. Un formular online prin care se pot semnala problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul CFR Călătorii a fost lansat de Ministerul Transporturilor. Informațiile urmând să fie centralizate timp de cel puțin 2 săptămâni pentru identificarea principalelor disfuncționalități și stabilirea măsurilor necesare. Voi sunteți mulțumiți de condițiile din trenurile CFR Călători?
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este

din Satu Mare la Radio Transilvania și mai aflăm că Filarmonica de Stat din Ulipati, Satu Mare, organizează audiții pentru instrumentiști de vioară și violoncel. Filarmonica de Stat din Ulipati, Satu Mare, caută instrumentiști pentru a se alătura colectivului artistic printr-o audiție dedicată muzicienilor serioși și dedicați. Instituția scoate la concurs pe perioadă determinată două posturi de artist instrumentist, unul pentru vioară și unul pentru violoncel. Cei interesați să-și depună dosarul de înscriere au timp până pe 14 august, ora 14. Audiția propriu-zisă este programată pentru 26 august de la ora 15 și va avea loc la sediul Filarmonicii de Stat din Ulipati, Satu Mare, strada Piața Libertății, numărul 8. Dosarele de înscriere pot fi trimise pe adresa de e-mail filarmonica.dlsm@gmail.com sau depuse direct la sediul instituției. Pentru informații suplimentare despre procedura de înscriere sau despre desfășurarea audiției, cei interesați pot contacta Filarmonica fie prin e-mail la aceeași adresă, fie telefonic la numărul 0261712666. Concursul reprezintă oportunitatea pentru instrumentiști din județul nostru și din întreaga țară de a se alătura unui colectiv artistic profesionist recunoscut pentru activitatea sa culturală constantă la Satu Mare. Ești în mei din Satu Mare la Radio Transilvania. Vă-și de acasă și super cântece răcoritoare de vară din 90 până azi.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ziua toată ție mai bună alături de Radio Transilvania, cântece fresh de vară și faci de pe lângă casă. În starea de vară, aici în Made in by Radio Transilvania, eu îți aduc imediat un alt cântec drag de ascultat, Remind Me, Tom Greenland plus Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, de prin 1990, și vorbim și despre vreme, să vedem ce aduce vremea în august aici prin regiunea noastră și nu numai, plus că avem și două atenționări cod galben de instabilitate atmosferică și caniculă și prin regiunea noastră, apoi îți mai spun tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Cu Radio Transilvania pe aproape pentru o zi faină, prosperă și cât mai plăcută în starea de vară, toată vara.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Planuri de vacanță și concedii din iulie, dar dacă sunt planuri de vacanță și concedii din august, haideți să vedem cum se anunță vremea la început de august. Ana mea anunță că va aduce temperaturi peste normalul perioadei, mai ales în vest și nord-vest. În regiunile sud-estice, temperaturile vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei. Temperaturile se vor menține în general apropiate de valori normale în a doua jumătate a lunii iulie, însă începutul lunii august va aduce o încălzire în cea mai mare parte a țării, potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie. Până în 10 august, cele mai ridicate abateri față de mediile climatologice sunt așteptate în vestul și nord-vestul României. În același timp, precipitațiile vor fi mai abundante în est în prima parte a acestui interval, iar spre finalul perioadei vor deveni deficitare regiunile vestice. În această săptămână, până pe 20 iulie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice. În est și sud-est, valorile termice vor fi ușor mai scăzute, iar în restul țării se vor situa în jurul normalului. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în jumătatea estică a țării, în vest și nord-vest, ploile vor fi mai puțin decât în mod obișnuit, iar în celelalte regiuni, regimul pluviometric va fi apropiat de normal. În intervalul 20-27 iulie, temperaturile medii vor fi în general apropiate de valorile climatologice. În vest este posibil ca acestea să fie ușor mai ridicate, în timp ce în sud-est se pot situa puțin sub mediile perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal în cea mai mare parte a țării, cu posibilitatea unui ușor excedent în nord și est. În ultima săptămână din iulie și în primele zile ale lunii august, temperaturile medii vor depăși valorile normale în jumătatea vestică a țării. În celelalte regiuni, temperaturile se vor menține în general în jurul mediilor climatologice, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale la nivelul întregii țări. În perioada 30 august, vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a României. Cele mai accentuate abateri termice sunt prognozate în vest și nord-vest. O excepție vor fi regiunile sud-estice, unde temperaturile vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei, precipitațiile vor fi deficitare în vest și nord-vest, iar în restul țării se vor situa în jurul mediilor climatologice. Totodată, vă reamintesc că în județele din regiunea noastră avem și două atenționări cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, în special la munte, pentru Maramureș, Bistrița Năsăud, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Cluj, Alba, Hunedoara și Sibiu. Atenționare valabilă astăzi, joi 16 iulie, până la ora 22, cum spuneam, la munte, și o altă atenționare cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale în satul mare Bihor și Arad, de astăzi până sâmbătă 18 iulie ora 10, ne anunță ANM. Totodată, întreaga regiune se află până sâmbătă sub o avertizare de vreme deosebit de caldă. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea de avem 33 de grade, la Cluj-Napoca sunt 28, Brașov 26, la fel și la Sibiu, la Târgu Mureș 29, Satu Mare 30, Păia Mare 29 de grade, la Alba Iulia sunt acum 28 de grade, la Arad 31, Hunedoara 30, la Bistrița și Zalău plus Turda câte 29 de grade, la Mediaș, Deva și Huedin câte 27 de grade, iar la Dej sunt 28 de grade. Cel mai cald acum în țară, la Constanța, 34 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Petroșani, 22 de grade Celsius. Play, mergem pe mai departe cu alte super cântece fresh de vară, răcoritoare la Radio Transilvania, în starea de vară.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: continuă ediția noastră locală de astăzi. Ultima informație importantă pentru tine, platforma e-sănătatea mea ar trebui să fie funcțională în câteva săptămâni în toată țara, a declarat astăzi dr. Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Din această toamnă, românii vor avea la dispoziție o nouă platformă online pentru serviciile medicale din sistemul public, se numește e-sănătatea mea. Și promite să facă mai simplă relația cu sistemul de sănătate. Vom putea vedea în siguranță propriile informații medicale și chiar ne vom putea programa la medic direct de pe telefon sau calculator. Platforma face parte din sistemul informatic al asigurărilor sociale de sănătate și este administrată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Platforma de programare este deja în funcțiune, este în pilotare, în testare, în Oradea, la Spitalul Oradea, pe câteva cabinete. Am început acum 2 săptămâni cu un cabinet, de 2 zile avem posibilitatea de a face programări la 3 cabinete. Săptămâna viitoare, dacă totul merge bine, extindem la toate celelalte câteva zeci de cabinete de specialitate din Policlinica Spitalului Oradea. După aceea, pasul următor, dacă totul funcționează ok, vom merge la nivelul județului Bihor. După care vom extinde această platformă în câteva săptămâni în toată țara, a declarat astăzi dr. Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Prieteni, noi ne apropiem de finalul emisiunii locale de astăzi, Made in Bairau, Transilvania, însă facem deja pregătiri cu drag și spor pentru ediția de mâine. Mâine e vineri, iar mâine vom fi în căutare de evenimente, locuri și locații pe unde să ajungem în zilele libere, să ne fie fain și bine cu Radio Transilvania prin Transilvania. În câteva momente, Gia Crăciun aduce știrile Radio Transilvania de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podariu și îți doresc în continuare să ai parte de spor în toate și de o după-amiază cât se poate de faină alături de radioul drag și preferat din Transilvania. În starea de vară. Toată vara.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica.

0: iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Wonderland. Far beyond reality, but so

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: 7 din 8 spitale PNRR sunt aproape gata, între 91 și 100% execuție. Există o excepție. Locul în care trăiește un copil cu o boală rară în România influențează șansele sale de vindecare. Și ANM anunță temperaturi ușor mai scăzute decât cele obișnuite la sfârșit de iulie. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo, a cerut accelerarea procedurilor de recepție pentru spitalele construite prin PNRR, astfel încât proiectele să fie închise înainte de termenul limită de 31 august. 7 dintre cele 8 spitale finanțate prin acest program au ajuns la un stadiu de execuție între 91 și 100%, excepție fiind Spitalul Județean de Urgență Constanța, Mama și Copilul, aflat la un procent de 69%. Cheche Otilo a subliniat că Ministerul Sănătății și-a îndeplinit obligațiile, facturile sunt achitate la zi, fondurile necesare sunt prevăzute în buget, iar hotărârile de guvern privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice au fost realizate. În România, locul în care trăiește un copil cu o boală rară influențează șansele sale de vindecare, conform Registrului Național de Oncohematologie Pediatrică. Lipsa unei coordonări eficiente între specialități, acces inegal la expertiză și dificultățile monitorizării după externare continuă să creeze diferențe importante între pacienți. Specialiștii reuniți în cadrul webinarului Digitalizarea serviciilor de sănătate în bolile rare, platforme, date și acces la îngrijire, au arătat că digitalizarea poate reduce aceste inechități. Platforma DARA este o soluție digitală dezvoltată pentru coordonarea îngrijirii copiilor diagnosticați cu o boală oncologică și care poate reprezenta un model și pentru alte patologii rare. Platforma gestionează peste 600 de cazuri, este utilizată în 11 spitale din România, dar și într-un centru medical din Italia, facilitând colaborarea în timp real între specialiști. Potrivit meteorologilor, vremea în perioada următoare va oscila între intervale cu temperaturi apropiate de normal și perioade mai calde sau mai răcoroase, iar regimul precipitațiilor va varia de la o săptămână la alta. Până pe data de 20 iulie, potrivit ANM, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, în timp ce în restul țării temperaturile se vor menține în jurul mediilor specifice acestei perioade. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi peste normal, mai ales în zonele montane. În celelalte regiuni vor fi apropiate de valorile obișnuite. În intervalul 20-27 iulie, meteorologii estimează o răcire a vremii la nivelul întregii țări, abaterea termică negativă fiind mai accentuată în partea de sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi peste normal în regiunile sud-estice, iar în rest se vor situa în general în jurul valorilor specifice perioadei. Sunt Cia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
2: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Te așteptăm la Chery Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218. Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani.
1: Acesta,
0: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Rezultatele la examenul de definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu. Și nivelul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 9600 de profesori care predau de cel puțin un an au susținut definitivatul, examenul care le permite să treacă la treptele superioare ale profesiei și le va aduce câteva sute de lei în plus la salariu. Fiecare județ a avut un centru desemnat pentru proba scrisă, cu excepția capitalei, unde testarea a fost organizată în 3 școli. Profesorii debutanți au trecut deja prin mai multe filtre, au avut 2 inspecții la clasă și au predat un portofoliu cu activități făcute alături de elevilor. Din 10.000 de candidați cât s-au înscris inițial pe platforma Ministerului Educației, au rămas în final 9600. Trecând definitivatul, vor primi dreptul de liberă practică în învățământul preuniversitar. Rezultatele probei scrise de la definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare, cele mai mari în cazul în care infracțiunea de mediu a avut ca urmare decesul unei persoane. Sunt de asemenea introduse noi infracțiuni de mediu prevăzute de directiva europeană care trebuie transpusă în acest an, adaugă reprezentanții ministerului. Diana Buzoianu, ministrul interimar, transmite că măsurile ar putea fi promovate imediat ce va fi investit un guvern cu puteri depline. Totodată se majorează substanțial valoarea unei zile amendă pentru companii. Aceasta va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunea să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri. De asemenea, săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanță agravantă. Autoritățile portoare au emis avertizări de navigație din cauza pragurilor de nisip care pot duce la eșuarea navelor. Debitul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Scăderea dramatică a volumului de apă este cauzată de seceta prelungită și afectează navigația pe fluviu. Dunărea a înregistrat în această săptămână la intrarea în țară la Baziaș un debit de 1850 de metri cubi pe secundă, cu mult sub media multianuală acestei luni. Debitul va continua să scadă în următoarea perioadă, o situație care aduce inevitabil și probleme de navigație. Conform autorităților portuare, pe lângă faptul că în localitatea Bechet navigația bacului ce tranzita Dunărea între România și Bulgaria a fost oprită, navele de croazieră care aduc turiști din țările vestice ancorează în același port, pentru că nu mai pot înainta din cauza nivelului scăzut al apei. De asemenea, debitele mici au afectat și producția de hidroenergie. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența!

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satul Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: number 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: 7 din 8 spitale PNRR sunt aproape gata, între 91 și 100% execuție. Există o excepție. Locul în care trăiește un copil cu o boală rară în România influențează șansele sale de vindecare. Și ANM anunță temperaturi ușor mai scăzute decât cele obișnuite la sfârșit de iulie. Sunt Ia Crăciun. Bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, a cerut accelerarea procedurilor de recepție pentru spitalele construite prin PNRR, astfel încât proiectele să fie închise înainte de termenul limită de 31 august. 7 dintre cele 8 spitale finanțate prin acest program au ajuns la un stadiu de execuție între 91 și 100%, excepție fiind Spitalul Județean de Urgență Constanța, Mama și Copilul, aflat la un procent de 69%. Ceche Otilo a subliniat că Ministerul Sănătății și-a îndeplinit obligațiile, facturile sunt achitate la zi, fondurile necesare sunt prevăzute în buget, iar hotărârile de guvern privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice au fost realizate. În România, locul în care trăiește un copil cu o boală rară influențează șansele sale de vindecare, conform Registrului Național de Oncohematologie Pediatrică. Lipsa unei coordonări eficiente între specialități, acces inegal la expertiză și dificultățile monitorizării după externare continuă să creeze diferențe importante între pacienți. Specialiștii reuniți în cadrul webinarului Digitalizarea serviciilor de sănătate în bolile rare, platforme, date și acces la îngrijire, au arătat că digitalizarea poate reduce aceste inechități. Platforma DARA este o soluție digitală dezvoltată pentru coordonarea îngrijirii copiilor diagnosticați cu o boală oncologică și care poate reprezenta un model și pentru alte patologii rare. Platforma gestionează peste 600 de cazuri, este utilizată în 11 spitale din România, dar și într-un centru medical din Italia, facilitând colaborarea în timp real între specialiști. Potrivit meteorologilor, vremea în perioada următoare va oscila între intervale cu temperaturi apropiate de normal și perioade mai calde sau mai răcoroase, iar regimul precipitațiilor va varia de la o săptămână la alta. Până pe data de 20 iulie, potrivit ANM, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, în timp ce în restul țării temperaturile se vor menține în jurul mediilor specifice acestei perioade. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi peste normal, mai ales în zonele montane. În celelalte regiuni vor fi apropiate de valorile obișnuite. În intervalul 20-27 iulie, meteorologii estimează o răcire a vremii la nivelul întregii țări, abaterea termică negativă fiind mai accentuată în partea de sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi peste normal în regiunile sud-estice, iar în rest se vor situa în general în jurul valorilor specifice perioadei. Sunt Ia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Suntem aici la Radio Transilvania în rubrica pe care o cunoașteți atât de bine, De ce merită să faci școală? Rubrica pe care o realizăm în colaborare cu cea mai mare universitate din România, Universitatea Babeș-Bolyai, și vreau să-i mulțumesc domnului profesor universitar Dr. Balint Marco, prorector al Universității Babeș-Bolyai, pentru prezența aici în emisiunea noastră la Radio Transilvania. Domnule prorector, mulțumesc pentru prezență. Discuția noastră de astăzi se va lega cumva firesc legitim de perioada pe care o avem în aceste zile, înscrierea, admiterea la cea mai mare universitate din țară. Cum arată această perioadă, cum arată, să zic așa, oferta pentru ediția 2026 admiterii la UBB?
3: Bună ziua tuturor, bună dimineața și vă mulțumesc mult pentru invitație. Este o perioadă absolut aglomerată, încărcată, desigur, toate facultățile noastre, 23 de facultăți, deși această cifră este deja mare, dau admiterea, au început luni, de fapt, admiterea. Înainte de admitere a fost o perioadă de aproape o lună, când deja era deschisă platforma pentru multe facultăți și se putea face un fel de preînscriere, adică anumite dosare deja puteau fi predate, să zic așa, pe platforma noastră digitală. Și desigur, toate facultățile deja sunt în fervoare pentru că primesc dosare, verifică aceste dosare, organizează examenele de admitere și așa mai departe, așadar primele rezultate, să zic așa, așteptăm săptămâna viitoare. Unele facultăți închid deja platformele la sfârșitul săptămânii, sunt multe însă încă care fac admiteri, adică înscrieri și luni sau eventual și mai departe.
2: Da, în momentul de față, nu știu câte locuri sunt la licență, la master, și sigur că da, mă gândesc că oferta merge mai departe cu studii doctorale și postdoctorale. Cam care sunt cifrele?
3: Deci, în ceea ce privește licența și masterat, că eu ăla m-aș referi, la licență avem peste 18.000 de locuri, din care, desigur, o bună parte sunt locuri bugetate, 5.638 de locuri sunt locuri bugetate, restul sunt locuri cu taxă, o bună parte dintre acestea cu locuri cu taxă sunt pentru dedicate învățământului la distanță, iar în ceea ce privește masteratul, pentru specializările de master, acolo avem peste 10.000 de locuri disponibile, din care în jur de 3.560 de locuri sunt locuri bugetate, restul sunt locuri cu taxă. Și corelat cu această cifră sau cu aceste cifre, desigur, avem, așa cum ați menționat și dumneavoastră, un spectru foarte divers, multicolor, foarte interesant de ofertă în ceea ce privește programele noastre. Peste 260 de programe sunt scoase la admitere la nivel licență și la fel, aproape la fel și la nivel de master, și acoperim aproape toate domeniile posibile, n-aș zice imposibile, dar chiar vorbim de o ofertă foarte, foarte diversă, unde avem și programe noi de altfel.
2: De aici chiar v-aș întreba, apar oferte educaționale noi, ați amintit 23 de facultăți ale Universității Babeș-Bolyai, nu știu dacă o altă universitate din țară are, să zic așa, o paletă atât de bogată de domenii de specializare. Noutățile care ar fi pentru 2026?
3: Eu aș zice, la nivel licență, noutățile mai ales privesc înființarea unei noi combinații, să zic așa, de programe. Așadar, legea învățământului superior din 2023 deja ne-a permis organizarea așa ziselor duble specializări. Asta este și, de până la urmă, denumirea oficială. Duble specializări care, de fapt, nu era ceva necunoscut, pentru că înainte de introducerea sistemului Bologna, existau aceste duble specializări, care de fapt erau niște împerecheri între diferite specializări și ofereau șansa absolvenților ca să își dobândească competențe, cunoștințe în mai multe domenii, în mai multe diferite arii. Așadar, din acest an, noi am lansat, să zic așa, cu forță în ceea ce privește, noi ne-am lansat cu forță în ceea ce privește organizarea acestor duble specializări și deja scoatem câteva programe la admitere, de pildă matematica, informatica este una dintre acestea, avem deja destul de mulți înscriși acolo la această dublă specializare, dar din toamnă, de pildă, pornim și chimia fizică și în limba maghiară mai avem și filozofie și istoria artei, respectiv limba și literatura maghiară și etnografie, dar la fel mai avem și fizică informatică în limba maghiară. Așadar, eu cred că aceste duble specializări chiar oferă șansa absolvenților ca să profeseze în mai multe arii, având competențe dovedite cu acte în regulă în aceste arii diferite.
2: Sunt și, ca să spun așa, continuă și acele programe legate de, mi-aduc aminte, cred că erau anul trecut, apăruseră ca și noutate, domeniile legate de inteligență artificială, de sănătate, de health, rămân în, ca să zic așa, în programul universității?
3: Da, și chiar este foarte bine că ați menționat că și am lărgit și aici oferta, de pildă în acest an, în ceea ce privește, să zic așa, tehnologiile emergente, inovare tehnologică, pornim un masterat în limba engleză la Facultatea de Matematică și Informatică, Cloud and Network Infrastructure with High Performance Computing, în limba engleză, deci cloud, infrastructură de rețea și calcul de înaltă performanță. Dar în același timp, de pildă la Facultatea de Business, pornim tot așa în limba engleză un masterat dual, în regim dual, adică de fapt inițiativa a venit din partea firmelor care au vrut să intre în parteneriat cu noi, este vorba de Procurement and Supply Chain Management, deci aprovizionare și managementul lanțului logistic, dar avem de pildă alt program la Facultatea de Științe Politice ale Administrației și ale Comunicării, care va fi lansat, tot în limba engleză, care va fi lansat din toamnă în regim de diplomă dublă cu Universitatea CY Sergi Paris, adică din Franța, partenerul nostru din Alianța Universitară Utopia. Și vor mai fi astfel de demersuri, sperăm că din toamnă vom mai avea o ofertă și mai largă în acest sens la nivel de masterat sau chiar la nivel de licență în ceea ce privește programe cu diplomă dublă. Asta este o noutate într-adevăr la universitate și până acum am avut, dar în acest an am reușit să formalizăm și să pornim mai multe astfel de tipuri de specializări de programe academice.
2: Domnule prorector, vă invit să facem o foarte scurtă pauză, sunt practic două jingle-uri, 30 de secunde și revenim.
4: Asculți Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Continuăm povestea noastră aici la Radio Transilvania, de ce merită să faci școală. Profesorul universitar dr. Balint Marco, prorector al Universității Babeș-Bolyai, în continuare alături de noi. Domnule prorector, pentru că ați amintit, iată, de această dublă diplomă pe care o primesc ca un soi de noutate pe care o au studenții care accesează Universitatea Babeș-Bolyai, care e așteptarea legată de numărul studenților care vin din afară? Există, nu știu, o apetență pentru UBB a studenților care vin, în principiu, probabil din comunitatea europeană către Universitatea Babeș-Bolyai?
4: Da, anul trecut am avut 80 de țări reprezentate în UBB, în afara, desigur, România. Așadar, eu aș zice că nu este vorba numai despre Uniunea Europeană, chiar vorbim despre întregul glob. Desigur, sunt anumite particularități. De pildă, este foarte clar că avem foarte mulți studenți străini, să zic așa, de pildă din Republica Moldova și din Ungaria. E chiar foarte normal, până la urmă, pentru ei este o normalitate, au tot ce

0: Republica Moldova. Însă, ceea ce este foarte interesant, avem o incursiune, în sens pozitiv, desigur, foarte mare din partea diasporei. Acum, aici eu cred că este și acea acea relație foarte interesantă și importantă pentru ei, probabil copiii din prima generație, elevi, absolvenți al liceelor, aș dori totuși să învețe aici în România, nu neapărat în limba română, dar și în limba română, vin și la specializări de limba engleză sau alte tipuri de specializări și ei vin masiv către noi. Deci avem chiar o populație foarte mare de studenți care au terminat licee undeva în vestul Europei. Și după aia avem cea de-a patra, să zic așa, populație, care într-adevăr este populația celor non-UE, din Africa, din Haiti, din Bangladesh, deci din orice parte a lumii, dar avem o populație destul de însemnată de studenți care sunt din Africa. Mulți dintre ei vizează, de pildă, facultate de studii europene, facultate de business, FSEGA, FSPAC. Deci aici se vede oarecum un profil în ceea ce privește preferințele lor, dar este o populație foarte diversă. Și a cincea, să zic așa, sunt acei studenți, ori etnici români din țările limitrofe, ori studenți, de pildă, ucrainieni, care, păi știm și noi, din cauza războiului, au această tendință în ultimii ani de a se direcționa către România și în acest sens atunci vin și către noi să-și continue studiile sau să-și dobândească cunoștințe noi dacă se înmatriculează, dau admitere la nivel master. Așadar, este un spectru foarte divers, o populație foarte diversă, cu varii motive, cauze, varii preferințe, dar e clar că ne ajută pentru că ne profilează și pe noi, deci are o consecință asupra abordării instituționale, avem o deschidere internațională, avem o deschidere de a sprijini studenții care au nevoi specifice și eu cred că ne ajută și în acest sens această dinamică internațională.
1: Da, aici, domnule prorector, chiar ați adus un element de noutate, faptul că cei din diaspora vin să studieze la Universitatea Babeș-Bolyai, pentru că există acest transfer a absolvenților de liceu din țară care plecau la universități din străinătate. Și aici cumva v-aș întreba care e, să spun așa, zona de competiție pentru UBB. Am văzut toate clasamentele, UBB bate tot ce e în zonă și în țară. Competiția e cu universitățile de afară?
0: Da, eu aș zice da. Deci dacă cineva crede că noi avem competitori doar intern, atunci greșește. E clar că, de fapt, competiția noastră este mult, mult mai largă. Deci sfera competițională include și UE. Este clar acest lucru. De pildă, la linia maghiară, noi absolut considerăm că universitățile din Ungaria sunt competitorii noștri, mai ales acele universități care sunt în zone limitrofe, de pildă, județului Bihor, Satu Mare, Arad, Timișoara. Este absolut clar, deci asta se vede. Dar și în ceea ce privește linia română sau în general UBB, eu aș putea să spun că este foarte clar pentru noi că dacă noi vrem să atragem studenți, atunci noi nu putem numai să ne rezumăm gândindu-ne la cei care sunt în zona noastră și comparându-ne doar cu acele universități care sunt în România, trebuie să ne comparăm și cu universitățile din Germania, din Olanda, din Danemarca. Știm foarte bine că acum câțiva ani înainte de Brexit, UK era o țintă majoră, după aia s-a produs un fel de shift către Olanda și Danemarca, dar e clar că elevii buni, absolvenții liceelor, se direcționează fără nicio problemă, deci nu mai sunt acele, să zic așa, restricții subiective sau obiective care cândva în anii 90, începutul anilor 2000, erau. Ei se comportă foarte dinamic, totul este globalizat pentru ei, ca să te sui pe un avion și să te duci în Madrid sau în Londra sau în Copenhaga, nu mai este o noutate cum a fost cândva acum 15, 20, 30 de ani.
1: Da, chiar asta remarcam, că la general

0: Relația mea, de pildă, se spunea plecăm de aici până, nu știu, până în Portugalia, astăzi merg din Cluj în Lisabona, adică e o schimbare deja de, așa cum ați remarcat, de dinamică. Aș mai avea câteva curiozități, domnule prorector. Rămâne, ca să spun așa, particularitatea sau acest program legat de recuperarea, ca să spun așa, unor absolvenți din zone mai defavorizate, care vin din zone, nu știu, rurale, știu că era în trecut o astfel de aplecare la UBB.
1: Da, există. Deci acum, așa cum și în anii precedenți, am avut locuri speciale alocate acelor absolvenți de liceu care au absolvit liceele în zone rurale. Deci nu că ei trăiesc în zone rurale, ci au studiat în licee din zone rurale. Deci avem locuri dedicate, dar avem așa locuri dedicate și celor cu diferite tipuri de dizabilități și așa mai departe. Deci avem locuri care sunt dedicate unor categorii care cumva sunt mai expuși diferitelor schimbări sau problemelor financiare și așa mai departe. Asta e una. Dar după ce ei intră în universitate, la fel noi ținem de noi. Asta înseamnă că în cămin ei pot să ceară locuri speciale, au acces la diferite tipuri de sprijin financiar. Avem și centre dedicate. De pildă, centrul pentru studenți cu dizabilități se ocupă în mod special de acești studenți, îi ajută să parcurgă toate etapele procesului didactic, încât, într-adevăr, să aibă șansa de a accesa cunoașterea acumulată în UBB. Deci, nu numai intrarea este facilitată, dar și parcurgerea, să zic așa, studiilor. Desigur, totul se bazează până la urmă pe excelență, adică trebuie să dovedești că, într-adevăr, ai capacitatea de a valoriza cunoașterea pe care tu ai dobândit aici în UBB, la examene sau după ce ai absolvit universitatea, dar noi te ajutăm pe acest drum și chiar și acei studenți care simt că au nevoie de un ajutor mai special, avem activități remediale organizate de diferite facultăți, chiar aici în FSEGA, în Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, avem un centru dedicat consilierii, dar avem un centru dedicat consilierii de carieră la nivel de universitate, care este absolut accesibil pentru toți. Deci studenți, masteranți, doctoranți și mai nou avem și un centru care este dedicat cercetătorilor, adică să-i ajută pe cercetători încât să-și croiască cariera, drumul lor în viață. Mai ales aici mă refer la tineri cercetători, desigur.
0: 23 de facultăți, spuneam, e o ofertă extrem de largă și de generoasă pe care o are UBB. Cum arată, ca să zic așa, topul facultăților în rândul absolvenților de liceu care vin iată să se înscrie la UBB?
1: Aș zice că în fiecare an, desigur, sunt niște schimbări, dar sunt și niște, să zic așa, lucruri destul de stabile de an bun. Eu nu aș putea să vă spun o ierarhie foarte precisă, dar aș putea să vă spun care sunt acele facultăți care, într-adevăr, sunt căutate, foarte, foarte căutate, dar n-aș zice că nu avem o facultate care să nu fie căutată. Fiecare facultate este căutată, dar în topul, dacă vreți, preferințelor se află facultate de psihologie, de pildă, și în mod special psihologia sau, de pildă, pedagogia învățământului primar. Aceste două specializări sunt foarte căutate. Dreptul, media digitală de la FSPAC, foarte multe specializări de la FSEGA sunt căutate. Aici avem și programe integrare în limba engleză, foarte, foarte interesante, foarte specifice, ca de pildă la FSEGA a fost inițiat Health Economics, masteratul Health Economics, care acum este la Facultatea de Științe Medicale și ale Sănătății, dar avem, desigur, mulți studenți care își caută preferințele, mai ales la Facultatea de Matematică și Informatică, business, deci toate facultățile sau istorie și filozofie sunt, să zic așa, căutate. Desigur, există și o schimbare în preferința absolvenților, dar eu cred că este o normalitate acest lucru, probabil influențată și de contextul, să zic așa, social-economic și de alte lucruri.
0: Domnule proiector, suntem chiar pe final, așadar mai au viitorii studenți la dispoziție ziua de astăzi și ziua de mâine pentru a se înscrie.
1: Nu, mai am mai multe zile. Anumite facultăți, într-adevăr, astăzi și mâine vor fi ultimele zile, dar sunt foarte multe facultăți care păstrează deschis platforma până în duminică sau până la sfârșitul săptămânii viitoare. Așadar, eu aș sugera doritorilor, absolvenților, celor care sunt interesați în a-și continua studiile la UBB, să se consulte și să verifice paginile de web ale facultăților respective. Acolo figurează toate datele importante, desigur, și calendarul admiterii. Și mult succes!
0: Domnule prorector Balint Marcu, mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră aici în emisiune, la rubrica De ce merită să faci școală, și sper să continuăm să existe un follow al acestei discuții de astăzi. Mulțumesc mult pentru prezență. Vă invit și pe dumneavoastră să rămâneți în continuare cu Radio Transilvania.
1: Vă mulțumesc și eu.
2: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
3: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
2: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți, ca să poți să-ți realizezi visul.
4: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
5: Simți muzica, simți diferența.

0: partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere, fără timp pierdut. Ne găsești în Satul Mare, pe strada Cloșca, numărul 48A, Facebook Smart Shop Install, telefon 0746 205 415. Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazial în consultare publică. Avariile instalațiilor interioare, cea mai frecventă cauză a daunelor locuințelor asigurate facultativ. Și primul master din Europa Centrală și de Est dedicat obezității, derulat în România. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazia. Noile repere ar urma să arate clar ce trebuie să știe și să facă un elev, astfel încât notele și calificativele să fie acordate după criterii mai unitare și mai transparente în toate școlile din țară. Pentru fiecare competență specifică vor fi descrise nivelurile de performanță pe care un elev le poate atinge. Standardele nu locuiesc programele școlare și nici competențele prevăzute, ci precizează modul în care ele pot fi evaluate. Modelul propus cuprinde trei niveluri principale de performanță, de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare. Aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic anul trecut pentru daune provocate de spargerea conductelor sau de alte avarii ale instalațiilor interioare din locuințe, potrivit datelor UNSAR. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit aproximativ 18.300 de dosare de daună pentru astfel de incidente, în baza asigurărilor facultative de locuință. Cea mai mare despăgubire achitată pentru prejudicii cauzate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință asigurată a depășit 42.000 de euro. În România, proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polița PAT, asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale, care acoperă trei riscuri: cutremur, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale. Asigurarea facultativă de locuință este separată de PAT și poate acoperi riscuri mult mai variate, în funcție de polița aleasă. Premieră pentru Europa Centrală și de Est la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Din toamnă, acolo va funcționa un master inovativ în managementul obezității. Inițiatorul proiectului este decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar, care spune că programe similare există doar în câteva state europene. Marea Britanie, Germania, Franța, relatează agenția de presă Rador. Timp de 2 ani, studenții vor învăța cum să îngrijească pacienții cu această boală. Potrivit Eurostat, anul trecut, România se afla pe primul loc în Europa la rata obezității. În jur de 70% din populația țării noastre suferă de obezitate sau suprapondere. Curriculumul este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Obezitatea reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale medicinei contemporane și nu mai poate fi abordată fragmentat, a declarat inițiatorul proiectului. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
5: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rezultatele la examenul de definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu. Și nivelul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Peste 9600 de profesori care predau de cel puțin un an au susținut definitivatul, examenul care le permite să treacă la treptele superioare ale profesiei și le va aduce câteva sute de lei în plus la salariu. Fiecare județ a avut un centru desemnat pentru proba scrisă, cu excepția capitalei unde testarea a fost organizată în 3 școli. Profesorii debutanți au trecut deja prin mai multe filtre, au avut 2 inspecții la clasă și au predat un portofoliu cu activități făcute alături de elevii lor. Din 10.000 de candidați cât s-au înscris inițial pe platforma Ministerului Educației, au rămas în final 9.600. Trecând definitivatul, vor primi dreptul de liberă practică în învățământul preuniversitar. Rezultatele probei scrise de la definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare, cele mai mari în cazul în care infracțiunea de mediu a avut ca urmare decesul unei persoane. Sunt de asemenea introduse noi infracțiuni de mediu prevăzute de directiva europeană care trebuie transpusă în acest an, adaugă reprezentanții ministerului. Diana Buzoianu, ministrul interimar, transmite că măsurile ar putea fi promovate imediat ce va fi investit un guvern cu puteri depline. Totodată se majorează substanțial valoarea unei zile amendă pentru companii. Aceasta va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunea să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri. De asemenea, săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanță agravantă. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație din cauza pragurilor de nisip care pot duce la eșuarea navelor. Debitul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Scăderea dramatică a volumului de apă este cauzată de seceta prelungită și afectează navigația pe fluviu. Dunărea a înregistrat în această săptămână la intrarea în țară la Baziaș un debit de 1850 de metri cubi pe secundă, cu mult sub media multianuală acestei luni. Debitul va continua să scadă în următoarea perioadă, o situație care aduce inevitabil și probleme de navigație. Conform autorităților portuare, pe lângă faptul că în localitatea Bechet navigația bacului ce tranzita Dunărea între România și Bulgaria a fost oprită, navele de croazieră care aduc turiști din țările vestice ancorează în același port, pentru că nu mai pot înainta din cauza nivelului scăzut al apei. De asemenea, debitele mici au afectat și producția de hidroenergie. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
4: Toate radio

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazial în consultare publică. Avariile instalațiilor interioare, cea mai frecventă cauză a daunelor locuințelor asigurate facultativ. Și primul master din Europa Centrală și de Est dedicat obezității, derulat în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazia. Noile repere ar urma să arate clar ce trebuie să știe și să facă un elev, astfel încât notele și calificativele să fie acordate după criterii mai unitare și mai transparente în toate școlile din țară. Pentru fiecare competență specifică vor fi descrise nivelurile de performanță pe care un elev le poate atinge. Standardele nu locuiesc programele școlare și nici competențele prevăzute, ci precizează modul în care ele pot fi evaluate. Modelul propus cuprinde trei niveluri principale de performanță, de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare. Aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic anul trecut pentru daune provocate de spargerea conductelor sau de alte avarii ale instalațiilor interioare din locuințe, potrivit datelor UNSAR. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit aproximativ 18.300 de dosare de daună pentru astfel de incidente, în baza asigurărilor facultative de locuință. Cea mai mare despăgubire achitată pentru prejudicii cauzate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință asigurată a depășit 42.000 de euro. În România, proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polița PAT, asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale, care acoperă trei riscuri: cutremur, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale. Asigurarea facultativă de locuință este separată de PAT și poate acoperi riscuri mult mai variate, în funcție de polița aleasă. Premieră pentru Europa Centrală și de Est la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Din toamnă, acolo va funcționa un master inovativ în managementul obezității. Inițiatorul proiectului este decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar, care spune că programe similare există doar în câteva state europene. Marea Britanie, Germania, Franța, relatează agenția de presă Rador. Timp de 2 ani, studenții vor învăța cum să îngrijească pacienții cu această boală. Potrivit Eurostat, anul trecut, România se afla pe primul loc în Europa la rata obezității. În jur de 70% din populația țării noastre suferă de obezitate sau suprapondere. Curriculumul este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Obezitatea reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale medicinei contemporane și nu mai poate fi abordată fragmentat, a declarat inițiatorul proiectului. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: do something. Let's make a bet. Vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tiggo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Te așteptăm la Cherry Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Admiterea 2026 este deschisă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Ai peste 8400 de locuri la licență și master și 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online până în 18 iulie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
5: În curând, la Satu Mare se deschide Birou de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare, un spațiu dedicat prevenției, informării și grijii pentru comunitate, consiliere, educație, sprijin. Proiectul IPOP ROHU 00259, îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății, implementat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria, cofinanțat de Uniunea Europeană. Screening, prevenție, stil de viață sănătos, împreună pentru o viață mai lungă. Detalii pe vitacenter.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Rezultatele la examenul de definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu. Și nivelul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Peste 9600 de profesori care predau de cel puțin un an au susținut definitivatul, examenul care le permite să treacă la treptele superioare ale profesiei și le va aduce câteva sute de lei în plus la salariu. Fiecare județ a avut un centru desemnat pentru proba scrisă, cu excepția capitalei unde testarea a fost organizată în 3 școli. Profesorii debutanți au trecut deja prin mai multe filtre, au avut 2 inspecții la clasă și au predat un portofoliu cu activități făcute alături de elevii lor. Din 10.000 de candidați cât s-au înscris inițial pe platforma Ministerului Educației, au rămas în final 9.600. Trecând definitivatul, vor primi dreptul de liberă practică în învățământul preuniversitar. Rezultatele probei scrise de la definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare, cele mai mari în cazul în care infracțiunea de mediu a avut ca urmare decesul unei persoane. Sunt de asemenea introduse noi infracțiuni de mediu prevăzute de directiva europeană care trebuie transpusă în acest an, adaugă reprezentanții ministerului. Diana Buzoianu, ministrul interimar, transmite că măsurile ar putea fi promovate imediat ce va fi investit un guvern cu puteri depline. Totodată se majorează substanțial valoarea unei zile amendă pentru companii. Aceasta va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunea să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri. De asemenea, săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanță agravantă. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație din cauza pragurilor de nisip care pot duce la eșuarea navelor. Debitul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Scăderea dramatică a volumului de apă este cauzată de seceta prelungită și afectează navigația pe fluviu. Dunărea a înregistrat în această săptămână la intrarea în țară la Baziaș un debit de 1850 de metri cub pe secundă, cu mult sub media multianuală acestei luni. Debitul va continua să scadă în următoarea perioadă, o situație care aduce inevitabil și probleme de navigație. Conform autorităților portuare, pe lângă faptul că în localitatea Bechet navigația bacului ce tranzita Dunărea între România și Bulgaria a fost oprită, navele de croazieră care aduc turiști din țările vestice ancorează în același port, pentru că nu mai pot înainta din cauza nivelului scăzut al apei. De asemenea, debitele mici au afectat și producția de hidroenergie. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Universitatea

0: Babeș Bolyai te așteaptă să-i fii student. Prima universitate de 5 stele din România. 23 de facultăți cu tradiție. Peste 260 de specializări pentru cariera ta. Programe de studii în română, maghiară, germană, engleză și franceză. Peste 80 de unități de cercetare și școli doctorale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în cea mai mare comunitate academică din România.
1: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Chery plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Chery de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Chery Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cheryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Te așteptăm la Chery Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: 7 din 8 spitale PNRR sunt aproape gata, între 91 și 100% execuție. Există o excepție. Locul în care trăiește un copil cu o boală rară în România influențează șansele sale de vindecare. Și ANM anunță temperaturi ușor mai scăzute decât cele obișnuite la sfârșit de iulie. Sunt Cia Crăciun. Bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, a cerut accelerarea procedurilor de recepție pentru spitalele construite prin PNRR, astfel încât proiectele să fie închise înainte de termenul limită de 31 august. 7 dintre cele 8 spitale finanțate prin acest program au ajuns la un stadiu de execuție între 91 și 100%, excepție fiind Spitalul Județean de Urgență Constanța, Mama și Copilul, aflat la un procent de 69%. Ceche Otilo a subliniat că Ministerul Sănătății și-a îndeplinit obligațiile, facturile sunt achitate la zi, fondurile necesare sunt prevăzute în buget, iar hotărârile de guvern privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice au fost realizate. În România, locul în care trăiește un copil cu o boală rară influențează șansele sale de vindecare, conform Registrului Național de Oncohematologie Pediatrică. Lipsa unei coordonări eficiente între specialități, acces inegal la expertiză și dificultățile monitorizării după externare continuă să creeze diferențe importante între pacienți. Specialiștii reuniți în cadrul webinarului Digitalizarea serviciilor de sănătate în bolile rare, platforme, date și acces la îngrijire, au arătat că digitalizarea poate reduce aceste inechități. Platforma DARA este o soluție digitală dezvoltată pentru coordonarea îngrijirii copiilor diagnosticați cu o boală oncologică și care poate reprezenta un model și pentru alte patologii rare. Platforma gestionează peste 600 de cazuri, este utilizată în 11 spitale din România, dar și într-un centru medical din Italia, facilitând colaborarea în timp real între specialiști. Potrivit meteorologilor, vremea în perioada următoare va oscila între intervale cu temperaturi apropiate de normal și perioade mai calde sau mai răcoroase, iar regimul precipitațiilor va varia de la o săptămână la alta. Până pe data de 20 iulie, potrivit ANM, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, în timp ce în restul țării temperaturile se vor menține în jurul mediilor specifice acestei perioade. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi peste normal, mai ales în zonele montane. În celelalte regiuni vor fi apropiate de valorile obișnuite. În intervalul 20-27 iulie, meteorologii estimează o răcire a vremii la nivelul întregii țări, abaterea termică negativă fiind mai accentuată în partea de sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi peste normal în regiunile sud-estice, iar în rest se vor situa în general în jurul valorilor specifice perioadei. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: N-are rost. Nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

foc la cer să fac lumină, să lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleșii și pentru partea mea divină. Dar foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu mai

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai te așteaptă să-i fii student. 25 de centre culturale, cadre didactice de excelență, burse la universități de top din întreaga lume, peste 6.000 de locuri de cazare în cămine moderne, zone de agrement, baze sportive la standarde occidentale. Caută oferta pe infoadmitere.ubbcluj.ro. Înscrie-te din 13 iulie. Intră și tu în comunitatea UBB.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți diferența.
2: Yes. Come on. Ready, girl?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
5: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Odoreu pe strada Nufărului numărul 2 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Until 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Rezultatele la examenul de definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu. Și nivelul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Peste 9600 de profesori care predau de cel puțin un an au susținut definitivatul, examenul care le permite să treacă la treptele superioare ale profesiei și le va aduce câteva sute de lei în plus la salariu. Fiecare județ a avut un centru desemnat pentru proba scrisă, cu excepția capitalei unde testarea a fost organizată în 3 școli. Profesorii debutanți au trecut deja prin mai multe filtre, au avut 2 inspecții la clasă și au predat un portofoliu cu activități făcute alături de elevii lor. Din 10.000 de candidați cât s-au înscris inițial pe platforma Ministerului Educației, au rămas în final 9.600. Trecând definitivatul, vor primi dreptul de liberă practică în învățământul preuniversitar. Rezultatele probei scrise de la definitivat vor fi afișate pe 21 iulie. Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică proiectul de lege care înăsprește sancțiunile pentru infracțiunile de mediu, fiind prevăzute pedepse de până la 20 de ani de închisoare, cele mai mari în cazul în care infracțiunea de mediu a avut ca urmare decesul unei persoane. Sunt de asemenea introduse noi infracțiuni de mediu prevăzute de directiva europeană care trebuie transpusă în acest an, adaugă reprezentanții ministerului. Diana Buzoianu, ministrul interimar, transmite că măsurile ar putea fi promovate imediat ce va fi investit un guvern cu puteri depline. Totodată se majorează substanțial valoarea unei zile amendă pentru companii. Aceasta va putea fi stabilită între 500 și 25.000 de lei, astfel încât sancțiunea să aibă un efect real inclusiv asupra companiilor cu cifre mari de afaceri. De asemenea, săvârșirea unei infracțiuni într-o arie naturală protejată devine circumstanță agravantă. Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație din cauza pragurilor de nisip care pot duce la eșuarea navelor. Debitul Dunării continuă să scadă și se îndreaptă spre un minim istoric. Scăderea dramatică a volumului de apă este cauzată de seceta prelungită și afectează navigația pe fluviu. Dunărea a înregistrat în această săptămână la intrarea în țară la Baziaș un debit de 1850 de metri cub pe secundă, cu mult sub media multianuală acestei luni. Debitul va continua să scadă în următoarea perioadă, o situație care aduce inevitabil și probleme de navigație. Conform autorităților portuare, pe lângă faptul că în localitatea Bechet navigația Bacului ce tranzita Dunărea între România și Bulgaria a fost oprită, navele de croazieră care aduc turiști din țările vestice ancorează în același port, pentru că nu mai pot înainta din cauza nivelului scăzut al apei. De asemenea, debitele mici au afectat și producția de hidroenergie. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea, Satul Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: 7 din 8 spitale PNRR sunt aproape gata, între 91 și 100% execuție. Există o excepție. Locul în care trăiește un copil cu o boală rară în România influențează șansele sale de vindecare. Și ANM anunță temperaturi ușor mai scăzute decât cele obișnuite la sfârșit de iulie. Sunt Cia Crăciun. Bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, a cerut accelerarea procedurilor de recepție pentru spitalele construite prin PNRR, astfel încât proiectele să fie închise înainte de termenul limită de 31 august. 7 dintre cele 8 spitale finanțate prin acest program au ajuns la un stadiu de execuție între 91 și 100%, excepție fiind Spitalul Județean de Urgență Constanța, Mama și Copilul, aflat la un procent de 69%. Ceche Otilo a subliniat că Ministerul Sănătății și-a îndeplinit obligațiile, facturile sunt achitate la zi, fondurile necesare sunt prevăzute în buget, iar hotărârile de guvern privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice au fost realizate. În România, locul în care trăiește un copil cu o boală rară influențează șansele sale de vindecare, conform Registrului Național de Oncohematologie Pediatrică. Lipsa unei coordonări eficiente între specialități, acces inegal la expertiză și dificultățile monitorizării după externare continuă să creeze diferențe importante între pacienți. Specialiștii reuniți în cadrul webinarului Digitalizarea serviciilor de sănătate în bolile rare, platforme, date și acces la îngrijire, au arătat că digitalizarea poate reduce aceste inechități. Platforma DARA este o soluție digitală dezvoltată pentru coordonarea îngrijirii copiilor diagnosticați cu o boală oncologică și care poate reprezenta un model și pentru alte patologii rare. Platforma gestionează peste 600 de cazuri, este utilizată în 11 spitale din România, dar și într-un centru medical din Italia, facilitând colaborarea în timp real între specialiști. Potrivit meteorologilor, vremea în perioada următoare va oscila între intervale cu temperaturi apropiate de normal și perioade mai calde sau mai răcoroase, iar regimul precipitațiilor va varia de la o săptămână la alta. Până pe data de 20 iulie, potrivit ANM, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, în timp ce în restul țării temperaturile se vor menține în jurul mediilor specifice acestei perioade. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi peste normal, mai ales în zonele montane. În celelalte regiuni vor fi apropiate de valorile obișnuite. În intervalul 20-27 iulie, meteorologii estimează o răcire a vremii la nivelul întregii țări, abaterea termică negativă fiind mai accentuată în partea de sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi peste normal în regiunile sud-estice, iar în rest se vor situa în general în jurul valorilor specifice perioadei. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: pentru că am vrut mai mult.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă
1: în Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 7 din 8 spitale PNRR sunt aproape gata, între 91 și 100% execuție. Există o excepție. Locul în care trăiește un copil cu o boală rară în România influențează șansele sale de vindecare. Și ANM anunță temperaturi ușor mai scăzute decât cele obișnuite la sfârșit de iulie. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministrul interimar al Sănătății, Cheche Otilo, a cerut accelerarea procedurilor de recepție pentru spitalele construite prin PNRR, astfel încât proiectele să fie închise înainte de termenul limită de 31 august. 7 dintre cele 8 spitale finanțate prin acest program au ajuns la un stadiu de execuție între 91 și 100%, excepție fiind Spitalul Județean de Urgență Constanța, Mama și Copilul, aflat la un procent de 69%. Cheche Otilo a subliniat că Ministerul Sănătății și-a îndeplinit obligațiile, facturile sunt achitate la zi, fondurile necesare sunt prevăzute în buget, iar hotărârile de guvern privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice au fost realizate. În România, locul în care trăiește un copil cu o boală rară influențează șansele sale de vindecare, conform Registrului Național de Oncohematologie Pediatrică. Lipsa unei coordonări eficiente între specialități, acces inegal la expertiză și dificultățile monitorizării după externare continuă să creeze diferențe importante între pacienți. Specialiștii reuniți în cadrul webinarului Digitalizarea serviciilor de sănătate în bolile rare, platforme, date și acces la îngrijire, au arătat că digitalizarea poate reduce aceste inechități. Platforma DARA este o soluție digitală dezvoltată pentru coordonarea îngrijirii copiilor diagnosticați cu o boală oncologică și care poate reprezenta un model și pentru alte patologii rare. Platforma gestionează peste 600 de cazuri, este utilizată în 11 spitale din România, dar și într-un centru medical din Italia, facilitând colaborarea în timp real între specialiști. Potrivit meteorologilor, vremea în perioada următoare va oscila între intervale cu temperaturi apropiate de normal și perioade mai calde sau mai răcoroase, iar regimul precipitațiilor va varia de la o săptămână la alta. Până pe data de 20 iulie, potrivit ANM, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice, în timp ce în restul țării temperaturile se vor menține în jurul mediilor specifice acestei perioade. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi peste normal, mai ales în zonele montane. În celelalte regiuni vor fi apropiate de valorile obișnuite. În intervalul 20-27 iulie, meteorologii estimează o răcire a vremii la nivelul întregii țări, abaterea termică negativă fiind mai accentuată în partea de sud-est. Cantitățile de precipitații vor fi peste normal în regiunile sud-estice, iar în rest se vor situa în general în jurul valorilor specifice perioadei. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. La, la, la.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazial în consultare publică. Avariile instalațiilor interioare, cea mai frecventă cauză a daunelor locuințelor asigurate facultativ. Și primul master din Europa Centrală și de Est dedicat obezității, derulat în România. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazia. Noile repere ar urma să arate clar ce trebuie să știe și să facă un elev, astfel încât notele și calificativele să fie acordate după criterii mai unitare și mai transparente în toate școlile din țară. Pentru fiecare competență specifică vor fi descrise nivelurile de performanță pe care un elev le poate atinge. Standardele nu locuiesc programele școlare și nici competențele prevăzute, ci precizează modul în care ele pot fi evaluate. Modelul propus cuprinde trei niveluri principale de performanță, de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare. Aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic anul trecut pentru daune provocate de spargerea conductelor sau de alte avarii ale instalațiilor interioare din locuințe, potrivit datelor UNSAR. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit aproximativ 18.300 de dosare de daună pentru astfel de incidente, în baza asigurărilor facultative de locuință. Cea mai mare despăgubire achitată pentru prejudicii cauzate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință asigurată a depășit 42.000 de euro. În România, proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polița PAT, asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale, care acoperă trei riscuri: cutremur, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale. Asigurarea facultativă de locuință este separată de PAD și poate acoperi riscuri mult mai variate, în funcție de polița aleasă. Premieră pentru Europa Centrală și de Est la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Din toamnă, acolo va funcționa un master inovativ în managementul obezității. Inițiatorul proiectului este decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar, care spune că programe similare există doar în câteva state europene. Marea Britanie, Germania, Franța, relatează agenția de presă Rador. Timp de 2 ani, studenții vor învăța cum să îngrijească pacienții cu această boală. Potrivit Eurostat, anul trecut, România se afla pe primul loc în Europa la rata obezității. În jur de 70% din populația țării noastre suferă de obezitate sau suprapondere. Curriculumul este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Obezitatea reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale medicinei contemporane și nu mai poate fi abordată fragmentat, a declarat inițiatorul proiectului. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Transilvania.
3: Proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazial în consultare publică. Avariile instalațiilor interioare, cea mai frecventă cauză a daunelor locuințelor asigurate facultativ. Și primul master din Europa Centrală și de Est dedicat obezității, derulat în România. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul standardelor naționale de valoare pentru învățământul primar și gimnazia. Noile repere ar urma să arate clar ce trebuie să știe și să facă un elev, astfel încât notele și calificativele să fie acordate după criterii mai unitare și mai transparente în toate școlile din țară. Pentru fiecare competență specifică vor fi descrise nivelurile de performanță pe care un elev le poate atinge. Standardele nu înlocuiesc programele școlare și nici competențele prevăzute, ci precizează modul în care ele pot fi evaluate. Modelul propus cuprinde trei niveluri principale de performanță, de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare. Aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic anul trecut pentru daune provocate de spargerea conductelor sau de alte avarii ale instalațiilor interioare din locuințe, potrivit datelor UNSAR. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România au plătit aproximativ 18.300 de dosare de daună pentru astfel de incidente, în baza asigurărilor facultative de locuință. Cea mai mare despăgubire achitată pentru prejudicii cauzate de spargerea unei conducte de apă într-o locuință asigurată a depășit 42.000 de euro. În România, proprietarii de locuințe au obligația de a încheia polița PAT, asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale, care acoperă trei riscuri: cutremur, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale. Asigurarea facultativă de locuință este separată de PAT și poate acoperi riscuri mult mai variate, în funcție de polița aleasă. Premieră pentru Europa Centrală și de Est la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Din toamnă, acolo va funcționa un master inovativ în managementul obezității. Inițiatorul proiectului este decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar, care spune că programe similare există doar în câteva state europene. Marea Britanie, Germania, Franța, relatează agenția de presă Rador. Timp de 2 ani, studenții vor învăța cum să îngrijească pacienții cu această boală. Potrivit Eurostat, anul trecut, România se afla pe primul loc în Europa la rata obezității. În jur de 70% din populația țării noastre suferă de obezitate sau suprapondere. Curriculumul este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Obezitatea reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale medicinei contemporane și nu mai poate fi abordată fragmentat, a declarat inițiatorul proiectului. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Satu Mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vărsător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.